0: طالبان په کوم دلایلو باندې پاکستان دا تمه کوي چې خبره به ورسره روغه کی تاسو اوریدلې زبیح الله مجاهد صاحب د هندوستاني رسنۍ سره د خبرو په وخت پاکستان خپل دښمن هیواد نه ګرځوو کوم داسې توقعات دي د طالبانو د پاکستان نه چې پاکستان دې فکر کوي اوس مرور دی نو پخلا بشي
1: ګور اسلامي امارت اقتصاد محور او متوازنه پالیسی لري افغانان د جګړه خوښون کې نه دي یعنی افغانان په افغانستان کې جګړه نه غواړي نه هم خپل ترمن جګړه غواړي او نه هم نور هیوادونو سره جګړه غواړي دا چې افغانستان مظلوم واقع شوی ده یعنی د پاکستان پوځ راغلی د افغانستان باندې عملیات کړی ده بیا هم افغانان خپل ځوابیه بریدونه کړی ده دا بلا مسئله دی او اوس چې دا خبرې اتر مسئله مطرح کیږي طبعا تاسو خپله پوهیږي د هر جګړې پای په مذاکراتو کې کیږي داسې نه کیږي چې هره ورځ جګړه روان وي یا 15 کال 10 کال چې جګړه هم دوام وکړي بالاخره یو ورځ دواره غواړي مجبور دي چې بالاخره کینی خبرې اترې وکړي تفاهم ته ورسیږي توافق ته ورسیږي او بالاخره اوربند وشي او دایمي اوربند ته بیا تبدیل شي بالاخره جګړه ختم شي افغانان پاکستانیان سره هیڅ ستونزه نه لري افغان دولت پاکستان دولت سره هیڅ ستونزه نه لري ملکی دولت سره خو متاسفانه هلته په پاکستان کې یو خاص نظام
0: محترم محترم انګار صاحب محترم انګار صاحب وو محترم انګار صاحب ما خو خپل هم داسې ویل چې طالبان وایي موږ ستونزه نه لرو دوست هیواد دی او پاکستان وایي چې موږ یې لرو او موږ یې نماینده حکومت نه ګڼو اوس د سراج الدین حقانی صاحب د خبرو وړاندیز په بنیاد په دلیل باندې ما پوه کړی چې د هغو په ذهن کې څه داسې خبره اوس راغلې ده چې هغه پاکستان د دغه خبرې نه اړولی شي او په دې خانې کولی شي چې تاسو د پاکستان دوستان یې نوې داسې څه خبره به وکړي طالبان یا تاسو په فکر باندې تصور به وړاندې کړي چې پاکستان به د خپلې نه واړئ زما مقصد دا د پښتنې
1: ګوره افغانستان او افغانان امن پسند خلک دي جګړه نه غواړي سوله غواړي امن غواړي دا چې په پاکستان کې یو خاص نظامی کړای حاکم دي د 1947 نه تر اوسه پورې د پاکستان ولس یرغمل نیول شوی ده د پاکستان ولس خپل واک او اختیار نه لري همدا تاسو مخبوزه افغانستان ته وګورئ کله هلته اجتماعي عدالت شته دي کله هلته هغه پرمختګ شوی دي کله هلته روغ هسپیتال یا هم سکول یا هم نور موارد شته دي اوس چې د افغانستان مشران یا هم خلیفه صاحب یا هم وزیر صاحب د دفاع یا هم مجاهد صاحب کوم خبرې کوي هغه د مسلمانانو هغه خیګه نه غواړي یعنی نه غواړي چې اخو هم زموږ مسلمان ورور در من چی او دیخ و هم ځکه چې جنگ خو شریر کرای کری کوي هوا هم دا شریر کرای اوس په پاکستان کې حاکم ده او ولس یرغمل نیولی ده
0: بارل انګار صاحب با خواهش بداوی او زه ځان په دې پوهول غواړم چې د زبیح الله مجاهد صاحب یا متقی صاحب یا حقانی صاحب یا حبیب الله اخندزاده صاحب په سره په لاس کې داسې کم نه وې دلالې چې دغه ستاسي په اند باندې شریره کړی چې دا هغه بقانې کې کم حاکم ده زه دې پوښتنې د معلومولو کوشش کوم محترم خالد پشتین صاحب یو بل د دې موضوع یو بل اړخ چې څنګه عرفان اشرف صاحب اشاره وکړله چې پاکستان در اصل پالیسي واضح ذکر دی چې په سیمه کې نړیوالو زبر ځواکونو مفادات چې دي هغه د ټولو قصه کې شریک دي تاسو وینئ د نړیوالو زبر ځواکونو دغه خبرې نه پرته د مخالفو جبهو سره هم یعنی امریکا یا فرانس یا روسیا منځنی ختیځ هیواد لري پاکستان تاسو فکر کوئ چې طالبانو وسنی حکومت په منځ کې جنجال یا کمزوري کول په شا باندې ایسنه سه اشاره موجود ده داسې کوم تصور موجود ده
2: بلې وو په دې کې چکنسته بنره صاحب مخکې پروفیسور صاحب ډیر مهم مسایلو ته اشاره وکړه زه په مسایلو کې موافق یم چې د منطقي سیاست په فعلی شرایطو کې د افغانستان مسایل ګامسایګانو مسایل خصوصا د ایران او د امریکای جنگ دا ټول در سایه لاندې راوستل دي د بلې خوا د روسیې او د یوکرين جنگ دا بل پالو دی د منطقې د تشنج او نارامۍ لپاره چې پاکستان د یوې خوا څخه موږ وینو عملا چې د جی جی پی سره لاسو ګریبان دی او د بلوڅو ازادي خوانو سره لاسو ګریوان دی د بلې خوا څخه د افغانستان د خوا څخه یو تعداد ټي ټي پی او بلوڅان په داخله د افغانستان کې د امنیت خرابېدو هڅه کوي او طالبان په هغه کې درسته اماهنګي نه کوي. حتی د جی ټی پی کمپونه په کندهار، غزنی او په ځینو نورو شمالي ولایتو کې عملا موجود دي. عکسونه یې راوتلي دي، خلک یې ګرځي په بازار کې، خلک یې ټوله ورځ ویني، لهجه فرق کوي. په کندهار کې چې د پېښور سړی ګرځي اتومات سړی به پوهېږي چې دا د کندهار نه دی، د پېښور دی. برعکس په پېښور چې بیا د کندهار سړی ګرځي خلک به پوهېږي. پس نو په دې اساس دغه مسایل ټوله په یو ډېر غیر انصافانه ډول په منطقه کې شروع دي، چې دا زموږ د افغانستان معضله خصوصا د پروسه د سیاست یې بچي کړې ده، قرار کړی ده. ځکه توجه ټول و نورو طرفو ته ده، افغانستان په اور کې سوځي او دغه د طالبانو موجوده سیستم چې په افغانستان کې دوام لري هره ورځ چې پر دې تیریږي افغانستان یو یو کال شاته بیایي. تا چې وګورئ زموږ یو نسل مکمل په تېر 15 کاله کې بې سواده پاتې شو. داسې ډاکتران یې موږ لرو چې اوه کاله فاکولټه یې ویلې ده، د سټاج دوره یې تکمیله کړې ده، صرف اخري ټیسټ باید ورکړي چې دا ډاکټره اعلان شي. پر کور بېکاره ناستې دي او بېچارهګان یې و کار ته نه پرېږدي. پس دغسې یو حالت مخکې انګار صاحب وویل چې موږ اقتصاد محوره حکومت یو یا طالبان اقتصاد محوره دي. زه نه پوهېږم چې انګار صاحب د اقتصاد په معنا نه پوهېږي او که اقتصاد نه ویني، صرف د طالبانو خبره موږ ته اقتباسوي او هغه راته کوټوي. که دی د ملا برادر خبرې کوټوي بیا نو دی صحیح وایي، او که دی واقعا غواړي چې اقتصاد ته پیشرفت ورکړي. خو لوږه په افغانستان کې حاکمه ده، خلک د لوږې مري، خلک خپل اولادونه خرڅوي، حتی وچې ډوډۍ په افغانستان کې نشته، بېکاري داد وایي، هره ورځ مصیبتونه روان دي، مرګونه روان دي، جنګونه دي. زه نه پوهېږم دا اقتصاد چیرې دی د افغانستان، موږ یې نه وینو. که دی ماته کرنسي رایدوي چې پر ثابته ولاړه ده، اخو د نوټ د کمبوتۍ څه موجوده ده؟ نوټ موجود نه دی. د بلې خوا جهاني کومکونه د پیسو د تقویې لپاره کومک کوي، د بلې خوا د غلا معدنیات چارواد چوریږي چپولیږي، هغه هم درې اندازې پرې د پیسو په ثبات کې یو څه فایده کړې ده. دا خو د اقتصاد په معنا نه ده. اقتصاد خپل ځان ته تعریف لري، خپل ځان ته اصول لري. بودیجه د افغانستان چې جمهوریت تللی دی، بودیجه نور د منځه تللی ده. دی پر بودیجه تاکید کوي، کله بودیجه موږ لرو، کله بودیجه ملت ته اعلان شوې ده چې زموږ څو فیصده پیسې د کال عایدات راځي، څونه مصارفات لرو. دا یو شی تا په راتېر 15 کاله کې اورېدلی دی. حال دا چې په جمهوریت کې هر کال د بودیجې د تصویب په وخت کې ټول پروژې اعلانېدلې، د بودیجې عدد معلومه شو، دومره پیسې سږ کال موږ بودیجه لرو، دومره انکشافي ده، دومره غیر انکشافي ده. دا شان هېڅ شی نشته، ټول شان پټ دي. زه نه پوهېږم موږ ولې داسې خاموشي اختیار کړې ده چې پر هر شي باندې موږ سترګې پټوو او او او سختګي تعریفات جوړو، مصنوعي تعریفات جوړو.
0: زه یو وار بیا موضوع ته راګرځم، بیا کانګار صاحب تاسو جواب ویلو، تاسو انګار صاحب تاسو وروسته لږ وخت درکوم. عرفان اشرف صاحب، د پاکستان باندې د طالبانو چې کم اعتراض دی په اوسنۍ تګلاره باندې، کې یو یو ټکی بیا بیا وی څنګه انګار صاحب هم ویلو چې د پاکستان په پوز کې یو کړی د زبر ځواکونو په لمس صدا کار کوي، یی د پاکستان ټول پوز هم نه یادی طالبان چې دی افغان طالبان. خپل په پاکستان کې د پاکستان د سیاسینو، مذهبي مشرانو، ولس مطبوعاتو کې د پوز دی رویې ته چې په افغانستان کې هغه طالبانو خلاف وی جګړه غواړو سنګوري، په داسې حالاتو کې عرفان اشرف صاحب، دا یو آخري حواله درکوم چې موږ سمپو وکړي، چې حکومت د میا شعبہ شریف دے دا مسلم لیگ نون او تاسو ته معلومه ده لږ چې د طالبانو خلاف کومه د عملیات تصور نه لري. هغه ته په پخوانی دور کې د شعبہ شریف پنجاب چې اعلی وزیر رونه ورته وایي، دوه ګوندونه محمود خان سگزی صاحب او مولانا فضل الرحمن نه پرتا، د پاکستان کې آیا د پوز دی اوسنی تګلار سره ټول متفق دي؟ دا د پوز او د حکومت شریک تګلاره ده، ولس او دوه ټول داسې غواړي کنه؟ دا یوازې د پوز یو کړی د څنګه انګار سره فکر کوي موږ پوه کړل
3: ګوره جی. دا سیدا پښتو کې وایي چې اوبه په کمزوري ځای ځي، د بله مرغه په افغانستان کې کوم زموږ یرغمال ملګري دي، د هغې هم دا احساس نشته ده چې هغوی په کوم حالت کې دي. په دغه یعنی مطلب دا ده چې د افغانستان حالات څه کوم دي، په افغانستان کې دننه میشته خلک څه کوم دي، هغه بنې هغه خپله سر نه خلاصوي. بیا د پولې دیخوا کته موږ وګورو، دلته کې څه کوم خلک دي، هغه په خپله یو داسې ستونزې سره مخامخ دي چې پاکستان کې بظاہر خو شہباز شریف تا، بظاہر خو صوبوں کی حکومتوں نے دی، بظاہر خو جمہوری رخ دا، خدا خود جمہوریت نہیں دا، خو یو ہائبرڈ نظام دا، اغا دا لاندے فوج سکون دا، اغا دا مشرتابا دا لاندے چمتو دا، اغا کی نس ڈلش تا، نس دلتا حکومت شتا، نہ دلتا سے یونیورسٹی شتا، نہ دلتا کے زمونگ یو عام جوان شتا، سا اغا کے مونگ ریاست نه یو بل پلو ته خپل رائے اظهار وکړو. زه ستا سره خبرې کوم، ما ته هم هر وخت یې رہی ما خو ملګری افغانستان کې دی، هغې خو د طالب سایډ واخلي، مونږ خو هغه سایډ هم نشو خسته ویلی. مونږ ته هلته افغانستان کې خپل لوڼه ډېر عزیز دي، مونږ وایي سیر طرفداری د ریاست نه ده پکار. زما مطلب دا ده چې پاکستان کې څه کله د فوج فیصله وشي، میډیا نه ونسا، تعلیمي ادارو پورې، تعلیمي ادارو نه ونسا، سرکاری چارواکو پورې، څوک هم دي بیوروکراسي ده یا بلکہ چکو پارلیمان دا آغا ہم یو سرکار یو برخہ جوڑا شوی دا حکومت ہم پکے راج دی. نوزد دا ویلن غارم سا پاکستان فوج سرا ٹول مجبورن ولاڑ دی، ولی سا دا پاکستان معاش افغانستان سرا تل رشوی دا پا زنا برخو کے کا پاکستان آئی ایم ایف نا فنڈ خلی، نو دا واضح خبر ادا سا افغانستان بنے با دی امریکی پالیسی تائید کئی، کہ پاکستان سعودی تمخت کی گی یا قطر تمخت کی گی، دا ڈیرا واضح خبر ادا سے دوڑ ملکنو پالیسی وہ پاکستان منی پا افغانستان کے
0: خودی کی دیکھ یو یو دیکھ پروفیسر صاحب یو خبر باندې ځان پوه کول غواړم. دا ډیر مهم ځای تاسو وایي چې پوز چې څه غواړي هغه کیږي. خو پاکستان کې ګور استاد په شانتي سوچ لرونکي خلک هم شته، یو لیبرل یا سوشلسٹ تصور لرونکي خلک هم شته، ډیموکراسي جمهوریت باندې یقین لرونکي خلک هم شته، او په یو ځینی سیاسي مشران چې دي هغه همیشه یو واضح او آزاد موقف اختیار کړی دی. په تیرو څلوېښتو کالو کې پاکستان پوز په افغانستان کې د پاکستان د اسلامي جهاد او د اسلام د تصور مفکوره پاکستان په ولس باندې منله، ټیک شو. اوس نه صاف ورته وچ داسې نه ده فدل هندستان دی یا فدل خوارج جو دښمن دی، څنګه د پاکستان ولس په دې سلويخ تو کالو هغه مفکوره چې ورته ور مضبوط ور داخل کړي وا هغه هیر کړه، اوس بیا د پاکستان په دې خبره یقین کو چې وو د فدل خوارج دی. یعنی پاکستان کې د دې تصور یا د سوچ لپاره اکیډمیا یا داسې آزاد خلک بالکل ختم شوی دی چې هغه په دې باسو کې چې پاکستان تم څنګه وای سلويخ کړي
3: اسلام مسئلہ دا، نہ دادا جہاد مسئلہ دا، دا جیو پولیٹیکل اکانومی دا، دا ڈبل گیم دا، دورا لویا پیسہ انوالو دا، ساغا دا ڈرگز منی نون سا، دا بلیک اکانومی دا، دا ریجن کے کاغا افغانستان دا پاکستان بارڈر دا اور سرا بشمول ایران کا پدا بنے لوئے ڈرگز وزیر دلتا مخ کے گولڈن اینگولو وز گولڈن کریسنٹ دا اور تے ادرے ملکن ہوتا ہوتا کشان تو اور سرو گورا سدل تکے تو وار آن ٹیرر کے سورا پیسہ روانا دا لکا پولیس نوانا سا فوج پورے سا آغا سورا پیسہ پر سکتا شلو دوش تو کالو کے باہر ملکن ہونا یا بیا اوز باہر ملکن ہونا اور کئی زمون ٹول بجٹ سکون دا. یعنی فوج وای سمش پتہ زرا پرشن کڑی دی نو چوک دا تا پوس نشی کوی دا پتہ زرا پرشن چی تشی وی دی او اگر ټول په واچرو کې ریکارډ کې اغا دا پاکستان او افغانستان بارډر باندې ټول پرشن دی مون تکیل کی. زما مقصد بنیادی دا د تاسو دا ویل غواړم چې دا مذہب وا گزار کئ، دا افغانیت وا گزار کئ، دا اکانومی دا، دا معاش دا، لو یا برخه د پیسو دا. اوس په ګون حال تر غوږی دی کزه په یونیورسيټي کې ټیچ کوم سبق کوم وار آن ٹیرر نہ پہلا سلور یونیورسٹی وے پہ خیبر پختون پاکی نن 34 یونیورسٹی دی دیرش یونیورسٹی زیادہ شوی دی دا چانا کڑی دی ایچ ای سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن دا وار آن ٹیرر پیسو بنی جوڑا شوی دا دا مخ کے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہو دا یونیورسٹی نے ٹول ہما پا یونیورسٹی کے کانفلیکٹ سٹڈیز یو لو ڈپارٹمنٹ دا امریکی جوڑ کرے کرمینالوجی امریکی جوڑ کرے ٹول ڈیولپمنٹ دا وار آن ٹیرر پیسو سر حکومت اکانومی رازی اگر ما پدی پوی کاسی یو پروفیسر اس اغا کلا اسسٹنٹ پروفیسر نے جڑی گی اغا بہ دیو ہیڈ ڈپارٹمنٹ لاگی او اغا لان دی پورا یو ماشی نظام جڑی گی اغا کہ وا پروفیسر ولے انکار کئی زما صحافی مو ولے دا انکار کئی اغا وسام عبد اللہ دین اکراس دی بارڈر ورتا چغا ولا دا ورتا افغانستان تو ورغلو کارزئی ولے التا ناستا اغا چغن وئی یار تا زدا وای مول خلق دی اکانومی تا ناستی چمتو دی انتظار کئی چاون شما
0: سما دا. یعنی سنگ دا ولس ذہن کنٹرول کولی شی اغیتا سو وضاحتو کل بتتا سو وجہ سلور دوش پوہنتونو دی بس پدی موضوع باندے خو زبا ما معلومات داری چی تنخواگان شاید نشتا دے پوہنتونو کی زیادتر استادان دا گلے کئی چی تنخواگان نرازی پوہنتونو نشتا دے خبار لے بلے موضوع دا انگار سے بلگ شاد را سر پاتے گی کتا سی نخالد پشتون سے
3: وجہ دادا سا آغا انتظار کئی سا افغانستان کی دے خدا نخواستا بلا یو کڑی پیل شی نو دا تنخواگان بشروع شی
0: تنخواګانې به راشي پاکستان کې، افغانستان کې اړې ګړې جوړ شي، پاکستان پوهنتون ته تنخواګانې به راشي. انګار صاحب، که تاسو دغه خالد پښتون صاحب دغه پښتنه باندې چې اقتصاد محوره پالیسي تاسو دفاع کول غواړئ، اوکې بیا

0: கூடுக்கும் அங்கார் சேவ் சூதா
1: அத்தலஸ் மில்லியார்ட் டாலர்
0: او دغه بنیادی علت سره د یو سویلی په ریپورت کې
1: دا چې اوس زیربنای کورونا په افغانستان کې کیږي په خو خو
0: بهرنی کومک بهرنی کومکونه فورن فاندز
1: بهرنی کومکونه نه نه
0: نه نه نه نه
1: نه نه نه نه نه نه نه نه
0: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
1: نه نه نه بهرنی مرسته
0: انویسمنت نه نه نه انویسمنت دیر از نو انویسمنت څنګه سره نه انویسمنت نه دی هغه کومک
1: په
0: سم ده مهرباني
2: اجازه را کی څنګه ده نړیوال بانک د جی ڈی پی راپور توه د 2000 څخه جی ڈی پی را کښته سوی ده د 12 میلیارډ داغه د مخه څخه د 10 میلیارډ د 9.4% فیصد جی ڈی پی په میلیارډو باندې لوړ شوی و هیڅ وخت تر اوسه د جمهوریت حتی نه در رسیدلې د انګار سره د معلومات په پاره کولای سي ای آی ته داخل شي مکمل راپور یو
0: خا سمه د ماسره وخت کمیږي زه غواړم چې د اقتصاد لګ پر تلر شو د جګړې خبرو ته انګار سي بساسې په ان باندې د جګړې د کامیابی د طالبانو خلاف امکانات څومره دي او سنجیده حد پورې طالبان دې باندې یقین لري چې دا یو مشکل جوړول شي کنه غدا سنجیده ناخلی او دا یو غټ مشکل نه ګڼي ځان لپاره یو دقیقه
1: ګورې زه بیا هم تکراروم چې افغانان جګړه نه غواړي افغانان هم قسم خلک دي دا چې په جګړه کې د غریب زوی وژل کیږي هغه هم زموږ او تاسو ورور دي دا چې مخالفت لري هغه هم زموږ مسلمان ورور دي افغان ورور دي یعنی اسلام هم دا اجازه نه ورکوي چې دوه مسلمان ورور ترمنځ جګړه شي او همداسې افغانیت هم دا خبره نه مني په زمن کې افغانان هم نور د جګړې نه ستړي شوي دي افغانان اوس سوله غواړي امنیت غواړي ثبات غواړي اجتماعي عدالت غواړي په زمن کې پرمختګ غواړي په زمن کې افغانان غواړي چې په سیمه کې سیالانو سره سیال شي دا چې یو دوه درې کسان ورځي هلته ځي د پاکستان نه پیسې اخلي یا هم د ایران نه یا هم د نور هیوادونو نه او راځي خپل پل پلچک خرابوي خپل هغه د بند هغه د برق بندونه خرابوي یا سرک ویجاروي دا افغانانو ته د منلو ور نه دي اوس نه کوم اشغال ده نه کوم بهرنی نیرو ده هر څه چې ده افغانان دي او زه دې ته هیله مند یم چې همدا افغانان هم راشي خپل کور ته خپل وطن ته او بالاخره یوه لویه جرګه تاریخي جرګه ترسره کیږي تاسو په یاد لرې
0: هغه
1: رښتینی افغانان چې اوس ناراض دي مخالف هغه هم
0: راځي
1: پښتون صاحب
0: خان انګار صاحب تشکر تشکر خالد صاحب پښتون صاحب یو دقیقه ما سره په دغه موضوع تاسو اند راتلونکو اخبار افغانستان په اوسنۍ وزیر کې څه کېدون کې دي کچري طالبان رویه بدل نه شو
2: زه یو خبره په جرأت سره کولای سم چې اشغال په وخت کې موږ شوزو مکتب وای کار کاوه اقتصاد محور وو په افغانستان کې خوشحالي وو ښه ژوند وو اقتصادي ستونزې نه وې اوس چې دی وای دا اشغال نه دی حکومت دی وی ډلی پلاس کې دی بل هیڅ چاته حق نور کوي قضاوت کې ملت و کې چې هغه اشغال او کوس اشغال دی رالو دلته چې په افغانستان کې څه ډول حکومت موږ غواړو او څه ډول حکومت باید موږ لبای کوو موږ افغان محور حکومت غواړو موږ طالب غواړو موږ د طالب مخالفه نه یو په دې شرط چې احترام بل متقابل موجود وي د ما ومني زه دی ومنم د یو مشترک حکومت د یو مشترک اجنډا د یو مشترک اقتصاد او ماحول لاندې ژوند وکولای شو
0: مننه ما ډیر زیات مننه محترم خالد بشین صاحب پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب او جناب سمیر انګار صاحب تاسو درې وړو محترم مېلمنو ډیر شکر ادا کوم چې خبرونه کې ما سره ملګری شي وای
3: تشکر تشکر
0: لیدون کوردون کو تاسو کولای شئ چې د افغانستان انټرنیشنل دا خبرونه یو وار بیا د افغانستان انټرنیشنل په ویب سایت فیسبوک یا ویب سایت باندې وګورئ او د دین څنګه تا نورې خبرونه د ورځې مهم موضوعات ورسره ورسره نړیوال او ځای موضوعات باندې معلوماتي رپورټونه تاسو مستل شئ زه رحمان بودرم دا د ورځې سپړنه ده په مخه مخه

افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو دعوی یو ځل بیا د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنې پورته کوي. د طالبانو مخالفینو جبهو دعوه کړې ده چې په تېر یو میاشت کې دوی د طالبانو په ضد شاوخوا 50 بریدونه کړي دي. دا جبهه دا هم دعوه کوي چې دوی د بدخشان په فیض آباد کې او ورسره ورسره دغه شانتې په هلمند او کندهار کې هم د طالبانو په ضد عملیات او د هغو په پوستو باندې بریدونه کړي دي. دا دعوی په داسې مهال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د کورنو چارو وزیر د پاکستان سره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی، خو پاکستان وایي طالبان دی اول عملی ګامونه واخلي.

0: ستړي مشه زه رحمان بنرم د اسپړنه دا د افغانستان د مقاومت جبهو د ورسیو حمله په حق لا زمنګ همکاري نظیفه حقپال رپورت تیار کړی دی او د دې رپورت نور صبح په دې موضوع د منور سر باس کو راځي ول رپورت ګور
1: پتیرو یو میاش کې د مخالفو جبهو بریدونه زیات شوي او په ځینو سیمو کې د جګړې بڼه هم بدله شوې ده. هغه عملیات چې تر ډیره پیچریکي بڼه تر سره کېدل اوس په ځینو سیمو کې جبهیزو او مخامخ نښتو ته اوښتي دي. د طالبانو درې مخالفې جبهې وایي چې یوازې په تیره یوه میاشت کې یې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر ضد لږ تر لږه 50 بریدونه کړي دي. د دغو عملیاتو د زیاتوالي د لاملونو په اړه د مخالفې جبهو چارواکي وایي چې پر دغو جبهو د خلکو د باور د زیاتوالي د دوی د فعالیتونو د پراخېدو یو مهم عامل دی.
2: نشانه اعتماد و باور مردم به جبهه آزادی با عنوان جدیترین جریانی که به مبارزات خود و به برنامه هایی که اعلام کرده بود در 4.5 سال پیش باور داره و این را در عمل نشان داده و حالا مردم هم به این سازمان و این برنامه ها باور کرده.
1: بدخشان، پزنگری دال، زیباک، یفتل او کشم دغه نخطو لمهم مرکزون سخه بلل کیگی. د افغانستان متحده جبهه د اگست په لومړۍ نیټه د طالبانو پر ضد د خپلو پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ. له بلې خوا د مخالفو جبهو د بریتونو زیاتوالی په داسې حال کې دی چې طالبان ټینګار کوي چې په ټول افغانستان کې یې امنیت تامین کړی دی. طالبانو د مخالف جبهو د ورستیو بریدونو او د خپلو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د دغو ډلو ادعاوې نه دي تایید کړي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمانونو او د یو شمیر هیوادونو په راپورونو کې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه ثبت شوي دي. دا موندنې ښایي چې د طالبانو د مخالفو ډلو فعالیتونه یوازې د دغو جبهو په اعلامیو کې نه دي مطرح شوي، بلکې د بشري حقونو په خپلواکو راپورونو کې هم له مخالفو ډلو سره د اړیکو په تور د خلکو نیول او بندي کول مستند شوي دي. همداشان په وروستیو میاشتو کې د بریدونو زیاتوالی او په بدخشان کې د ځینو عملیاتو جبهیز بڼه د جګړې په تاکتیکونو کې د بدلون نښې ښایي. خو دا چې دغه جبهې تر کومه کولی شي د طالبانو پر حاکمیت یا د سیمو پر کنټرول دوامدار اغیز وکړي لا روښانه نه ده. نظیفه حقپال، لندن.
0: راځي چې اوس په دې موضوع د ملګرو سره بحث وکړو. زموږ سره د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی خالد پښتون، په پېښور کې د نړیوالو اړیکو شنونکی سید عرفان اشرف، او د سیمه ایزو چارو شنونکی سمیر انګار ملګری دي. درې واړو ملګرو ته پروګرام کې په خیر علیکم سړی مشه. انګار صاحب، په افغانستان کې طالبانو پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو کې مطبوعاتي رپورټونه وچ زیاتوالی راغلی دی، او داسې رپورټر هم ورکول کېږي طالبان د فشار لاندې. تاسو فکر کوئ وسنی چې کوم فعالیتونه دي د طالبانو وسنی حکومت ته د یو قوي او جدي خطر سبب جوړېدای شي؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته، او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلي او اساسي خبره دا ده چې اوس افغان ولس ته غواړي. افغان ولس 15 سال وخت کاله د جګړې نه خسته شوی ده. اوس افغان ولس جګړه نه غواړي. په زمن کې جو تاسو وګورو د کوم ورځې نه چې اسلامي امارت بیا ځله په افغانستان کې واکمن شوی ده، موږ تاسو وګورو یو نسبي ثبات په افغانستان کې حاکم ده. کوم هغه پخوانی ډلې او تپلې چې یا هم همدا جزایر د قدرت وو، هغوی مات شوی ده. اوس په افغانستان کې شتون نه لري، او 15 کاله کېږي چې افغان ولس یو آرام سا باسي. یوه خبره. او دویمه خبره دا ده چې همداسې که د افغانستان اقتصادي ثبات ته هم وګورو، یو نیم پرمختګ شوی ده. هغه پخوا چې یو هغه مصنوعي اقتصاد و یا کاذب اقتصاد و، هغه نه هم موږ وتلی یو، او الحمدلله حقیقي اقتصاد ته روان یو. اوس د افغانستان کوم بودیجه چې هغه تصویبیږي، هغه ټول پیسې د افغانستان د عایداتو څخه دي. خب بلې خواته کلار شو، همداسې هر نظام، هر هغه حکومت یو نیم مخالف هم لري، اوس اسلامي طرف هم مخالفین.
0: انګار صاحب، زما پوښتنه دا وي، خو تاسو دا دعوه وکړلی چې د افغانستان اقتصاد مضبوط شوی دی؟ البته د افغانستان د اقتصاد د ملا هډوکې بهر ملکي کومکونه دي، نتیجې تجارت او کورنۍ ترقی دا نه ده، باید دې ته پام وشي. دویمه خبره، تاسو ویل چې ولس جګړه نه غواړي، خو اوس ولس دا وایي چې طالبانو اوسنۍ رویه داسې ده چې جګړې ته مخالفین مجبوره کړل، د طالبانو ذمواري ده. ما پوښتنه دا وه، په دې اوسنۍ وضعه کې طالبان څه کوي لګیا دی چې دغو مخالفین دغو په خلاف ټوپک راخلي؟ ذمواري څه جوړیږي؟
3: ګوري، هر نظام هم موافقین لري او هم مخالفین لري. دا خو پرته له شک هم یو نیم کسان، کوم هغه کسان چې خپل بزنس یا هم خپل تجارت یا هم خپل یو نیم چوکي له لاسه ورکړی ده، طبعا هغوی مخالفت کوي او مخالفت د هغوی مشروع حق جوړیږي چې سیاسی مخالفت وکړي. خب بیا یو نیم غرضی او مرضی انسان هم دی چې هغوی اسلام سره مشکل لري، افغانیت سره مشکل لري، او هغوی په زغرده په تریبیونونو کې په رسنیو کې وایي چې د هغوی درد او تکلیف همدا اسلامیت دی او افغانیت دی. بیا هغوی هر کله دا د پردي استخباراتو هغه شکار ګرځېدلې ده او پردي استخبارات د هغوی نه استفاده کوي، او اوس هم کوم غیر معقول خبره چې کوي، طبعا په د افغانستان په جغرافیا کې یعنی د هغوی حضور نشته، صرف هغوی همداسې هوایی خبره کوي.
0: یعنی دا شخصی مخالفت تاسې ګڼې؟ زه غواړم خالد پختون صاحب تاسې رائے په دې هم په دې ټکي واخلم، په دې چې بل پختون وکم، داسې د طالبانو خیالوم دی چې دا مخالفت چې دی کمزورې دی، دا غرضی او مرضی انسانان دي، دا د افغانیت او د اسلام مخالفین دي. تاسې هم داسې ګڼې چې د طالبانو خلاف چې چا ټوپک راپورته کړی دی، راپورته کول غواړي، دا غرضی دي، شخصي دي، د افغانیت او د اسلام مخالفین دي؟ اسلام یې نه دی خوښ په افغانستان کې، ځکه دا کار کوي.
4: نه، زه مخکې له دې څخه تاسو ته، ستاسو د میز ګډونوالو ته، اورېدونکو ته زړه د کومې سلامونه وایم. البته د انګار صاحب نظر د دوی سره موجود دی، خو د ملت عقیده او نظر بیل دی. بې شکه چې طالبان یو تعداد لابیګران لري، یو تعداد طرفداران لري چې د هغوی د بقا دپاره دلایل وایي، منطق وایي. واقعیت دا دی چې جهان څه وایي، ملل متحد څه وایي، د افغانستان ملت څه وایي، همسایګان څه وایي، هم مجموع کې تقریبا ټول ناراضه دي. رالو اصلي خبرې ته، مقاومتونه موجود دي چې پنځو کالو څخه په مشخص ډول مقاومت جبه او د ازادي جبه په مسلسل ډول په تیرو پنځو کالو کې فعالیتونه کړي دي. په تیر یو میاشت کې یو تعداد نو ظهوره جبهې په وجود راغلي دي چې زه نه پوهېږم چې د مصلحت په اساس دوی خپل راپورونه غلط وړاندې کوي او که واقعیت دی، ځکه د جنوب په ساحه کې موږ هلته ژوند کوو، هلته موږ معاکلین دي، هلته موږ دوستان دي، قومان دي. هره واقعیه چې په لوی کندهار کې واقع کېږي، موږ فورا د هغه د تصحیح لپاره لاس په کار کېږو. متاسفانه د آخري واقعي چې سج تلویزیون د لارې د جنوب ولایت په هکله تایریږي، هغه واقعیت نه لري، مطلق درواغ.
0: خالد پښتون صاحب، د افغانی د اسلام خلاف جګړه چې کم تور دی، په دې باندې
4: دوی تا فکر کوي چې موجوده مخالفت اسلام په خاطر دی؟ زه نه وایم، یو تعداد کسان به داسې وي چې هغه په عقیدوي لحاظ اسلام ته احترام نه قایلیږي او یا اسلام ته احترام نه لري، هغه زه به د ځای تایید کړم. په مجموع کې ما مخکې په خپله خبره کې وویل چې یو غټه مجموعه په بین ملي ساحه کې او په ملي ساحه کې د موجوده طالبانو سره اختلاف لري. مخکې انګار صاحب وویل چې هغه پخوانۍ ډلې ټپلې، زه وایم طالب هم د هغو ډلو ټپلو څخه یوه ډله ټپله ده. هغه جنایتونه چې طالبانو په تیرو شلو کلونو دوره کې وکړه، یا په خپله اوله حکمداري کې وکړله او یا وس کوي، هغه تر هغه حاکمانو چې تاسې ډلې ټپلې بولئ، توپک سالاران یې بولئ، در هغو په کمه نه دي، حتی زیاتره دي. هم په مرګ کې
0: خالد محترم، خالد پښتون صاحب البته دا هم وایي چې افغان ولس د نورو جګړو نه ستړی شوی دی، او په جګړې د لارې دا مسله افغانان نه غواړي چې حل شي.
4: بنیرۍ صاحب، زه دا خبره بالکل تاییدوم، لیکن جنگ هیڅوک نه غواړي. بلکې جنگ یو دوره راځي، یو وخت او زمان راځي چې بیا جنگ لزومیت ګرځي. په دې معنا وخت چې ته سوله نه کوې، وخت چې تر دوهې توافقات نه منې، وخت چې تا مشمول حکومت نه جوړې، وخت چې ته ښځو د حقوق نه ورکوې، د خلکو په حقوق کې مداخله کوې، خلک وهې ټکیې، په مملکت کې د یو بحراني حالت راوستلی دي، بیا خو نو یو جنگ چې دی لزومیت دی. بیا نو جنگ داسې شی نه دی چې زه نه غواړم. که جنگ بد کار وای، پیغمبر د اسلام ولې جنگ کاوه؟ پیغمبر د اسلام په خپلو جنګو باندې اسلام ته وسعت ورکوي. پس نو موږ و حق ته باید وسعت ورکړو. حق دا دی چې طالب وروره یا لاره سره یوسه، یو عامه شمول حکومت سره جوړ کړه، د همسایګانو سره مناسبات ښه کړه، اقتصاد کې بهتره کړه، وطن
0: په بهبود بوځي. خالد پښتون صاحب، طالبانو ته ستاسو رائے بسوی او کیدې شي په دې بنورم باس کو. ډاکټر سید ارفان اشرف صاحب، تاسو د دې موضوع د یو ایکسپرت په توګه، زه د پاکستان رول لږ وروسته هغه تر اعظم خړم به، زه په افغانستان کې اوسنی چکم د طالبانو خلاف جبهې دی وړي دی الوی د بل خبر ده، خو شته دی او داوه داره چې هغه جګړه کول غواړي او طالبان حکومت لنګول غواړي. تاسو فکر کوئ د طالبانو اوسنی حکومت چال چلن یا رویه دی حد ته رسیدلی ده افغانان لگ یا ډیر داو خلاف ټوپک روالي، یعنی په افغانستان کې تاسو ته حل وسنه څنګه ارزوي؟ هم دغه شان شوه دي
5: پولیس یې یو خدای نه کنه سره افغانستان کې نه دا اسلام جنگ دا نه دا افغانیت دا، بلکې زه وایم چې اسلام هم یرغمال دا کې دي، دا افغانیت خپل یرغمالو کې دي. دا د وخت باندې چې طالبانو کوم پالیسۍ نه په افغانستان کې پیل کړې دي، او که داسې څه پالیسۍ نه وي، ولې زموږ ته خو مخ ته راځي نه، خو یو ډله ده، قابضه ده، او زموږ امیدونه وو څه کېدای شي. دا د اقتدار حاصل نه پس دا څه زده کړي، خو چېرته 500 کالو کې طالبانو هیڅ نه دي زده کړي. او هغه مقاومتونه لکه هغه مخالفونه څه کوم سیاسي وو، چا به ویلو چې دوه ډلې دي، چا به ویلو چې درې ډلې دي، اغه اوس اغه نهج تراسی سے کم بدخشان کے معاملات روان شوی دی، دا د آغاز لاگی ماتا اغه اختلافات سے کم بیرونی اندرونی دی د طالبانو په خپل سفرو کې رویچت شوی دی. دا وو صرف د برنه محدود کیږي چې طالبان وو الته یو لیډر سے کم بغښه دا او نسی او اغه بیا راولی او اغه عدالت ته پیش کی نه مونده یری وو. اوس په افغانستان کې نه ټارګټ کلینګ هم روان ده، یعنی هدفونه روان دي، او هغه باره کې مونږ ته رپورټینګ نه کیږي، مونږ ته پته نه لګي افغانستان طالبان کم طرف ته بیايي. وجه دا ده سمغه پالیسی کم تاسو به راځي پاکستان حواله سره، خو لکه پاکستان په افغانستان کې طالبانو باندې تور لګي ٹی ٹی پی، طالبان اوس وایي چې دا کم سره روان دي بدخشان کې، دا د پاکستان طرف نه روان دي. نو زما مطلب دا ده چې یو خو د طالبانو په خپل رنګ سیاغي داخلي امورو کې معاملات ټیک نه دي، او د هغه جنگ او جدل کې به د هغه آؤټکم کیږي یا هغه ریزلټ کیږي. بل طالبان دې ته تیار هم نه دي چې هغه د عمومي چې په افغانستان کې حالات کړکې چندي، افغانستان خلک یې رغمال دي، افغانستان خلک اغه نهج باندې راغلي دي. اوس کې دي چې اغه هم صدا سي ډلو سکون په طرف وکي، کم صدا طالبانو په ځد د طالبانو پر رنګس کې ویل شي. نو زه دا غنم صدا واقعیا وڑا نه دا کده یو بهشت نه کم مقامات مقامات روان دا دا په نور طول خلی او په مختلف نهج باندې وو یو
0: واقعي. ډاکټر پروفیسر اشرف صاحب، د باندې زنور ماسکو مختصي دو درې ټکي چې ویل په غل وضاحت غواړم. تاسو ویل چې افغانان يرغمال دي، افغانیت يرغمال دي، اسلام يرغمال دي په افغانستان کې، په کوم بنیاد دا داوه کوي؟ څنګه دا افغانیت افغانان او اسلام يرغمال شوی دی؟
5: ګوره جی، تاسو طالبان افغانان غنی نو دا خو مطلب کې دی چې افغانستان کې ځنه خلک غنی، کوم ته پته ده چې دا طالبان کم ځای ترین شوی دي، دا چا راسته ولي دي؟ د دې دوه سره سره تعلق تا، د دې سعودي سره سره تعلق تا، او د پاکستان سره سره تعلق دا یو سیاسي تعلق دا، خو په د بنیاد باندې موږ دانشي ویل سه هغه دا افغانان غنلی او د بنیاد باندې په کوچلا کې ترن کړی دي، او په کابلی د دوه کار دلان دی وروستي دي. زما په خپل خیال کې کده ته موږ افغانیت یا یو زم په افغانیت باندې پوي ګنا افغانیت دې توایي سه افغان ولس سکون دا د طالبانو پر رستنې کې یا د طالبانو په مرسته کې د طالبانو په اختیار کې د افغان ملت سورا برخه ده. هغه ملت برخه نشته. نو په دې بنیاد باندې زه وایم چې دا یو ډله ده سیاسي چې دا د افغانستان نه بهر خلکو په افغانستان د دوه کار د لاندې یو جیو
0: پلیټیکل ضرورت کې او اسلام تاسو ول اسلامي هم يرغمال کړی دی. دوی خو چې موږ اسلامي شریعت نافذ کړی دی اسلام څنګه يرغمال کا
5: د طالبانو اسلام منی نو بیا خو ته د پاکستان اسلام ومنه سه هغه طالبانو په ذریعه په افغانستان نافذ کړی چې دفاع جهاد افغانستان دفاع پاکستان. ته ما ته په دې ووایا څه پنځه پنځوس یا نوونه سه اته پنځوس پورې ملکونه دي مسلمانان یا بیا عمومي طور باندې وګوره سه یو سل پنځه نوي ملکونه دي دنیا کې عمومي طور کم داسې ملک داسې په هغه کې جنوب انجنو په تعلیم باندې پابندي کوم داسې اسلام داسې هغه دا پابندي روکړي خو افغانان به هم زموږ ملګري ورته څنګه چمتو وي وایي بساو او دغسې طالبان هم هغې دپاره مختلف لارې ټاکي. کوم ملکونه داسې دي چې هغه کې د بشري حقونو حقوقونه سکون دي هغوی سلب کیږي او دا اسلام روکړي خو د طالبانو په اسلام کې خلک کور نه ونسا زندانی کا بے کور کا مڑے کا لاپتہ کا تیز تپوس نشتا کا دے دسو کہ اسلام یہی نظم پر خپل خیال کے بیغا افغانم نہ دا.
0: ڈاکٹر سید پروفیسر ارفان اشرف صاحب ضروری پختون امداد نہ درما آؤ لازم ود چیتا سے پدی موضوع بن لڑے واضح ہم وہ قبل رہے سے پدی باندھے ہم استاد پادشی ہوئے پروفیسر یہ خبریال پادشی ہوئے لازم ود چیز طالبان پہ اسلام بان زان کنوینس کول نہ مقصد نہ لرم زان پویا بولو مقصد دار چی الستا ستا سے نظر ورور سو انگار سے پترم تاسے بددی پر جواب کے اس ضبط داؤ کما چھ مخالفین رشتہ دے مخالفتوں نے موجود دیتا سو طالبان و دوسنی نظام ستائنہ ہم وکڑلا دے اقتصاد بم وکڑلا دا امن خبر ہم وکڑلا پر عدلن کے مدا خوشبنی مو خودا چھ حالات بسمشی نو بیا چھ دا ٹول ہر سکوی نو دا افغانستان دا وسنی واکمن و طالبان و دخپل و مخالفین سرا مشاورت مشارکت و مخالفین سرا خبر اترو کے ولی دے مشکل لری ولی دا کار نہ کبھی نور ہر سے سم کر دا ولی نہیں سمولے دل تے سم مشکل لے
3: زغوارم دل تا پاول سر کے دو خبر تصری کم دا چ پشتون صاحب ہر سوئی ہغوی د دے خور بچای دا او د هغه خبر د منلو وردی او وزن لري زکه چې په هم ده وطن کې یعنی په افغانستان کې پاتې شوې ده او دلته ژوند یې کړی ده اوس چې مشکلات راغلي ده بهر ته تللی ده د هغه خبرو د منلو ور دي. خو دلته چې زموږ هغه بل پاکستانی ورور راضي یا د مقبوضه افغانستان هغه اوسیدونکي راضي او اوس بیا د هغه د افغانستان د داخلي په مسایلو کې لاسوهه نه کوي یا هم خبرې کوي یا هم خپل ځان نه خپل خېټه نه فتوا ورکوي بیا د زما لپاره نه بلکې د ټول افغانانو لپاره قابل د قبول نه ده د هغه خبرې ځکه چې افغانان هیچ چا ته دا اجازه نه ورکوي دا حق نه ورکوي چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې لاسوهه نه وکړي.
0: انگار صاحب انگار صاحب انگار صاحب تاسی بدی ببیا ڈاکٹر سید پروفیسر ارفان اشرف سے خپل دلیل مو وای او ما پدی بنیاد د احترام لرم اور اوست دی چ پدی موضوع دے ایکسپرٹ دے پوہ لري دے یو پاکستانی یا یو بنگالی یا یو امریکائی پتو گدل تے ناس دی موضوع دے ایکسپرٹ پتو گدے تاسی چکل دا ٹکے وے چ مقبوضہ افغانستان او بیا د مقبوضہ افغانستان افغان ته افغان نہ وای نو بیا یا خو هغه ٹکے مو وای پاکستان اور تمو ہے مقبوضہ افغانستان یا کا یا بیا یعنی کہ من چدا افغانستان دے مقبوضہ شبے دے خدا داغے وگڑے دے یا داؤ منا کدا نہ منی نو بار ساس نظر دے دیو پہ خپل دلیل وائی او ز دل تک تا سن ما چکو پختنہ کڑے دا ساس احترام لرم دا افغان طالبان خپل کورنے مشکل رتا وے چی اگا پد دغ دریو موضوعات کے اولی خبر نہ کول غواڑی چ نور ہر سے سم کر دا ولنے سمئی
3: یو دغه موته وخت راکې زه ټول مسایل تاسو ته تشریح کوم. د آمونه تر عباسینه څومره چې موږ ته بدخشان و پنجشیر و زابل و لغمان اهمیت لري همدومره سوات و بنیر و باجاور تر اتک پوله موږ ته همدومره اهمیت لري. هیڅ توپیر نه کوي که هغه د سوات دی که د باجاور دی یا هم د پنجشیر دی یا هم د زابل دی. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې ستونز شته دی او د اسلامي امارت کوم مخالفی چې دی هغوی هم یو واضح دریز نه لري هغوی هم پسو دل ویشل شوی دی یو فدرالی غواری بلی متمرکز نظام غواری بلی آقا سیاسی خبری غواری بلی جگری غواری یعنی ده هاگوی دریز معلوم نیدی هاگوی پراگنده عمل کوی که هاگوی یو زایشی خوراشی مار اسلامی مارد هاگوی سر خبری کوی ده اسلامی مارد دروازه طول افغانانو تخلاص ده خو متاسفانه هاگوی که من خواست آجنده و برنامه نلری هاگوی همداس پراگنده زده و نقیص خبری کوی
0: او دا بل پختنه کا جواب درانه کا دا خود یو مل ما پاکستا وضاحت ته او سره زده دي طالبانو مشکل او مجبوری سره چي د نو مخالفين سره خبره نه کوي نور هر څه سمول شي دا ولې نه سموله
3: ګور دلته ماول چې مخالفين خپل پخپل باندې کې همغږي نه لري توافق نه لري او تاسو وګوره هم د اوس 50 ندير ګروپونه په بهر کې رامنځته شوې ده یو په افغانستان کې مرکزیت نه لري ټول په بهر کې اوسېږي بهر نه قومنده ورکوي بهر نه په فیسبوکونو کې په ایکسونو کې هلته شبنامې خپره کوي یا هم همداسې نور مسایل اسلامي عمارت ستونزې نه لري د اسلامي عمارت دروازې خلاصې دي ټول افغانانو سره خبرې اترې کوي د خبرې اترو نه تښتي خو متاسفانه هلته په مخالفینو کې همغږي نشته دي هر یو ځان ته غوښتنې لري هر یو قدرت غواړي تاسو باور وکړئ که همدا اوس اسلامي عمارت د کوم جبهې ته یو دوه درې وزارت ورکړي یا یو درې سفارت ورکړي زموږ او تاسو نه هغه مخکې ځان کابل ته رسوي بیا هلته
0: انګار صاحب که د دوه درې وزارتونو سره دا خبره حاصل کېدی شي کندهار او کابل ته پیغام ور ولېږه وي دا مسله ډېره په اسانه حل کېدونکې ده دا به وکړي رښتیا ورته وایم ځکه چې دا خو ډېر اسان حل دی وړاندې کړه خالد پښتون صاحب تاسو وختي خبره کوله د افغانستان کې چې اوسنۍ وضع امکان شته دی چې روغ جوړې ته لاړه شي خو هغه ځای کې خبره نیمګړې پاتې شوې وه چې خدا خو غټ ټکی دی یعنی یو خواته خلک جمهوریت غواړي په رای یقین لري په ووټ یقین لري بل خوا طالب په ووټ او په رای یقین نه لري په داسې حالاتو کې د دوه ډېرې مخالف سمتونو کې تلونکي نظریات څنګه کولی شي چې خپلو کې سره سلا شي په کومه درېیمه خبره سره کېدای شي طالبان جمهوریت
4: مخکې له دې چې ستاسو سوال ته جواب درکړم په کټ یو جمله غواړم وایم معترضه جمله چې لر و بر یو افغان دی مصنوعي خطونه به نه سره جلا کولی زه فقط مازې غواړم انګار صاحب ته دا اشاره ورکړم چې موږ ټوله یو یو او موږ مصر جلا کوي اوس هم په کافي اندازه ټکو ټکور یو پاره لاړو ستاسو سوال ته زه په ډېر وضاحت سره تاسو ته ویلی سم چې موجوده سیاسي رویش یا وضعیت چې په افغانستان کې روان دی دا یو پاز دی دغه پاز په هغه مرحله کې دی چې فشار پر طالب واردول او خپل ازمون همسایه ملک پاکستان هم کوشش کوي په خپل مخالفت کې د پاکستانیانو د طالبانو سره چې دوی د فشار لاندې راولي ډیر داسې شواهد ښکاره کیږي بنری صاحب چې پاکستان شاید مکمل ډول طالب د بیخه ونه باسي خو اصلاحات پکې راولي متاسفانه طالبان په خپل مابین کې هم دوی ډلې دي یوه ډله یې نرم مزاج دي نرمیش غواړي ماډریټ ځان بولي یوه ډله یې تندره ودي تندي کوي او زور کوي دغه نرمیش ډله چې ده دوی ډېر کوشش کوي د جهانیانو سره په تماس کې دي د همسایګانو سره په تماس کې دي حتی د افغانانو سره چې په بهر کې دي په تماس کې دي زه یقینا په یقین درته وایم د هغو سره تماسونه لري او هغوی ته اطمینان ورکوي چې موږ ډېر ژر یو نتیجې ته رسیږو او دا د کندهار طرف یا به قانع کوي او یا به خونسا کوي په دواړو صورتو کې دلته دغه حالت په وجود راځي چې جنگ هم ایوایډ سي یعنې د منځه ولاړ سي رفع سي او په عین حال کې په افغانستان کې یو معقول جمهوریت پسند حکومت په وجود راځي چې پر انتخاباتو ولاړ وي ورې جمهوریت کې مشکل نه درلودی مشکل په اشخاصو کې وو مشکل په پلیرانو کې وو جمهوریت نه په پاکستان کې مشکل لري نه په افغانستان کې لري نه په هندستان په هیڅ ځای کې جمهوریت مشکل نه لري
0: نه جمهوریت ترن پښتون
4: کېدای شي اسلامي ترن پښتون
0: جمهوریت راسي زه ما پښتنه داوا
4: محترم محترم
0: پښتون سه بو نه محترم بشین سره مطلب داو چې یو خود نظریات تو اختلاف دی تاسو ول چې په خام دی یو ځای شي ودي هم دغه شخصیتونه چې وس تاسو یاد وای په مکه کې هم قران خړلې وو په ترکیه کې په پاکستان کې بیا هم جنجال نشي وو زه دا ټکی چې تاسو دا خواهش لرئ چې طالبانو په وسري واکمنه کې دا امکان موجود دی نو هغه به بیا کم داسې بدل خبره وي چې قران په مکه کې لاسه خودو رستم دی په خپل کې نو صدا شي اوس به داسې کم غټه د دین غټه لوز یا ګارانټي یا یو بل باندې ادبار دیو کې چې یو بل به ومني او آینده به حالات سم شي نه هغه ټسټ
4: کې یو ما تاسو ته ویل بنه ریسپ چې خونڅه کې دو ایډیا پر خپل قوت باقی ده یا به لارې تر ازي طالب دغه غوښتنی چې دا نرم پسند خلک کې ملي خلک کې جهانیان کې یم سایګان کې دا به اتمن عمل کیږي او کدا نه عمل کیږي بیا نو هغه ډلی یا هغه ټپلی د انګار صاحب د خبرې په تایید چې هغه په افغانستان کې وته سکي مشکل پسند دي مشکلات جوړوي چې طالبانو په صفوف کې موجود دي په مشرتابه کې موجود دي هغه به خونسا کیږي ګوري ما په اشاره دا خبره درته وکړه زه نه غواړم ډېر قاطعیت ته خبره وکړم چې خلک دغه څه بله معنا واخلي دا خونسا کېده دوه قسمه دي یا به د قدرت څه لیرې کیږي او یا به د په قدرت کې کم صلاحیت کیږي او دا نتیجه کې به داسې یو حالت به وجود راځي چې هغه امن پسنده او نرم پسنده خلک د نورو ملي خلکو سره یو ځای د جهان په سپورت د همسایګانو په سپورت پر قدرت راځي
0: سمه ده پروفیسر عرفان اشرف صاحب د انګار صاحب چې کوم ټکي ویلو ما خو په خپل وضاحت غوته کړل خو بیا هم کتا سي په دې موضوع غواړي خپل خبرګونو خایز وخت در کوم او بیا درنه پښتنه کوم کنه غواړي د پښتنه تر راځم
5: نن دې انګار صاحب زما روړ ده ما هیڅ تاسې مسله نشته او نو ما څه د سرټیفیکټ ضرورت ته ځو وان نو یم بار نه دې خوشاله دي تاسو سوال
0: خا د سرټیفیکټ خبره بارل سمدا یو بلتا دا خبرو کې ځای ورکول پکاره د پروفیسر صاحب تاسو د پاکستان خبره کوله زو دي تر اعظم پاکستان وسنې چکم واکمنان دي هغه خو پروستی نه په شروع کې خو ډیر زیات څه ویل او کولې تاسو معلومه لري طالبانو ملګرتیا کوله ملګرتیا نه پرته نړۍ قانې کوله پاکستان خارجه وزیر نوونی ساتل په ملګرو ملتونو کې ناس نمائندہ منیر اکرم پوری انتر دیا خدام دفاع کا ولا تو سیاد دی منیر اکرم ویل چی دا طالبان او پخزو باندې دا تعلیم پابندی چی دا د اسلام د طالبان نو نقصان نه کلچرل یا کلتور دی یری تدی حد پوری افغان طالبان دفاع کا ولا اوس ورته دی وچ د افغانستان د ولس نمائندگان ندی دا قبضه یا قابض رژیم دی او د دې خلاف افغانان راپورته شو دی په دې خلکو سره د دلی زرا یعنی وز د خبرو اترو جوګه هم دنګړی دی او د ٹی ٹی پی مسله په خپل ځای موجود ده تاسو د پاکستان د تګلار فکر کوي چې د سراج حق سراج الدین حقانی صاحب د یو ور بیا د خبرو تر د وړاندې درسته پکې کم بدلون امکان و نه وي
5: ورجی ايش مسله افغانستان ته په دوخت کا د افغانستان طالبانو نه دا ولې څنګه خپل خلکو ته لاس نه ور کوي د غیر مست نه کوي ټول شمول حکومت نه مني هلته کې داسې جمهوریت اصلي نه کوي ځکه د افغانستان د خلکو د رائے شامل نه وي د بنیاد باندې کا چیلنج دا افغان لوی چیلنج افغانستان ته په دوه باندې بهر نه لا تاسو مه هروي چې د بدخشان کې کوم معاملہ راغله لا د نه پہلا روس نه ونه سا چین پورې داسه پچا ظاهر شو خاص کر د یو ان مجلو کې دا راغله لو چې افغانستان زمکا استعمال دی شي د ګاونډي هیوادونو خلاف یعنی التا تر خګه دلی دی ډیر زیاتې سو کې چې پینځه دی شي سو کې چې پینځه وشتي سو کې چې دیر شتي دا خبرونه سره مات شو د پس سکم دا د بدخشان دا ریزیسټنس یا مقاومت سکم دا مخترغ وو ته مه روا بدخشان جغرافي تور باندې ک تاسو ګورئ دا یو ډیر مهم زیاده د پاکستان سره بارډر ملويږي پاکستان سره بارډر ملويږي چین سره بارډر ملويږي زه دا خو یقین نه لرم چې د کی و د چین سره شرارتي یا سکم دا د تاجکستان خود پاکستان ډیر وخت نه کوشش کوي چې طالبانو ته یو مزاحمت فضا جوړ کړي تاسو مه روي چې په قاعده اسلام آباد کې یو کانفرنس وشو چې کې صافیان منکل شوی وو تاسو غن راځي او کې افغانانو زموږ یرغمال افغانان څخه دی ملګری اغه شرکت هم ته کشان تاسو ګوري چې اغه زمينه جوړه شو اس دنیا مجلو کې راغلو چې افغانستان زمکه استعمالیږي د پاکستان میډیا د خبره پروجیکټ او داسې ماحول دلته جوړېدل شروع شو په افغانستان کې طالبانو لپاره د مقاومت ماحول جوړ کړل شي نو زه صرف دا ویلن غواړم چې اگر چې د مقاومت صرف په یو لیول نه کون پکار دلته کې بدخشان کې مونږ ته ویل شي چې هلته د ګولډ ریزروز دي هلته کې سیمی پریشس سٹونز دي یا هلته کې نور داسې منرل دي ته هغه باندې د کابل ولا بلدستی جوړونه به وجه نه هغه کوشش کولوس الته سختی وکي او الته علاقائی خلک پاسې دو او د طالبانو په عمله په وګړو چې دا کابل دا پیشقدمی سرهون کوشش وکړي. زه صرف دا ویلم غواړم چې اندرونی خلفشار وي او وسایل کنټرول وو کابل غواړي او څه سور پرې کابل خپل خلکو ته او حقوق نور کوي ځای خلکو ته حقوق نور کوي. افغانستان ولر افغانستان ډیر زیات کمزور پوزیشن کې دا بهر نه کوتو نه
0: ما خو بل سب سے خو او خو دې کې زما پښتنه د اسلام آباد د تګلا خو بل سب سے دې کې زما پښتنه د اسلام آباد د اوسنۍ تګلارې وا د طالبانو سره آیا امکان شته سلګ ډیر چې پاکستان د خبرو اترو د لارې د اوسنۍ کم فشار چې دی او د خبرې چې بندي کړې دي امکان تاسو بیا د ری اوپننګ بیا د شروع کېدو بیا داسې کوم امکان ونه
5: ګورې جی د پاکستان پالیسی حکومت دا کنه هغه ته د امریکای جیو پالیټکس نه بغیر نشه کته په د ریجن کې د امریکای سیاست اور پورې سنی بلدا څه سور پورې د ایران فیصله نه شي سکله د ایران او د امریکای د جنگ دوامي فیصله وشي بیا به د چین تر ازي هغه نه پس به د پاکستان هغه سیاست شروع کیږي څه کم مونږ يره را زما مطلب دا ده چې څنګه په د سیمه کې امریکا یو خلفشار غواړي افغانستان کې امن نغواړي هغه قوتونه برسرن کوون غواړي ساغا دي امریکای مفادات دلته کې توسي ورکی لکه طالبان هم تک شان پاکستان هم د فائدې کې داس په افغانستان کې سن سره حواله سره خلفشاري یعنی افغانستان کې داس یو سټیبل حکومت نه طالب برداشت کوي شي خو سټیبل حکومت نه او یاد ساتا کبه طالب هم دوامي حکومت رولي بیا وو امریکا او پاکستان ته تشويش وی نو زه صرف دا ویل غواړم په دو وخت پاکستان پالیسی سو واضح نه د طالبانو حواله سره خو پاکستان د امریکای غونه دلته کې یو خلفشار غواړي نو د ټي ټي پی معاملې حکومت دا جنگ دوامي کوونه طرف ته یو هغه اړه دا چې کوم پاکستان سره دا د پاکستان مرزي دا چې هغه چابي سره طالبان سوره کمزوري کوي یا ځان طرف ته موافق کوي یا کنټرول کوي زما مطلب د نه دا په دو وخت حالات پاکستان موافق
0: تھی سمدا سمیرنگر سے پدی اند کے طالبانو د کورنی چور وزیر خلیفہ سراج الحقانی سے وړاندیز پاکستان مشروط تو گمنل دے وای چی طالبان دی اول عملی گامونه واخلی بیا خبرات رسول شکو پاکستان خبری بند کړي وی بیا حملی وکړي د دې روس طالبان پکم دلایل باندې پاکستان د تم کوي چی خبر بور سروغ کی کتاب سره د وردلی زبیح الله مجاهد صاحب د هندستاني رسنۍ سره د خبر په پاکستان خپل دښمن هیواد نگر زبو کم دا سی توقعات دی دا طالبان و دا پاکستان نچ پاکستان دی فکر کئی اس مرور دے نو پخلا بشی
3: گور اسلامی امارت اقتصاد محور و متوازن پالیسی لری افغانان دا جگره خوخون که ندی یعنی افغانان پا افغانستان که جگره نگواری نه هم اخپل تر من جگره گواری او نه هم نور هیوادونو سره جګړه غوړي دا چې افغانستان مظلوم واقع شوې ده یعنی د پاکستان پوز راغله د افغانستان باندې عملیات کړې ده بیا هم افغانان خپل ځوابیه بریدونه کړې ده دا بلا مسئله دي او اوس چې دا خبرې اتره مسئله مطرح کیږي طبعا تاسو خپل پوهیږي د هر جګړې پای په مذاکراتو کې کیږي دا څه نه کیږي چې هر ورځ جګړه روان وي یا 15 کال 10 کال چې جګړه هم دوام وکړي بلاخره یو ورځ دواره غواره مجبور دی چه بالاخره کینی خبری اتری وکری تفاهم تا ورسیگی توافق تا ورسیگی او بالاخره اوربان وشی او دائمی اوربان تا بیا تبدیل شی بالاخره جگره ختم شی افغانان پاکستانیان سره هیڅ ستونزه نلری افغان دولت پاکستان دولت سره هیڅ ستونزه نلری ملکی دولت سره خو متاسفانه هلته په پاکستان کې
0: محترم انگار صاحب ما خوب اخبلم داسی ول چې طالبان وای موږ سنځ نه لرو دوست ته واد دی او پاکستان وای چې موږ یې لرو او موږ یې نمائنده حکومت نه ګړو اوس د سراج الدین حقانی صاحب د خبرو وړاندیز په بنیاد په دلیل باندې ما پوکای چې داغه په ذهن کې صدا سی خبره اوس راغلی ده چې هغه پاکستان د دغه خبرې نړول شي او په دې خانه کې ول شي تاسو د پاکستان دوستانه یي نوی داسې څه خبره به وکي طالبان یا تاسو په فکر باندې تصور بوډان دي کی چې پاکستان به خپل نه واړي زمو مقصد دا د پښتنه
3: ګوره افغانستان او افغانان امن پسند خلک دي جګړه نه غواړي سوله غواړي امن غواړي دا چې په پاکستان کې یو خاص نظامی کرای حاکم دي د 1947 نه تر اوسه پورې د پاکستان ولس یرغمل نیول شوی ده. د پاکستان ولس خپل واک او اختیار نه لري. همدا تاسو محفوظه افغانستان ته وګورئ، کله هلته اجتماعي عدالت شته دي، کله هلته هغه پرمختګ شوی دي، کله هلته روغ هسپیتال یا هم اسکول یا هم نور موارد شته دي. اوس چې د افغانستان مشران یا هم خلیفه صاحب یا هم وزیر صاحب د دفاع یا هم مجاهد صاحب کوم خبرې کوي، هغه د مسلمانانو هغه خیګه نه غواړي، یعنی نه غواړي چې اخوا هم زموږ مسلمان ورور در من چی او دیخو هم، ځکه چې جنگ خو شریر کرای کری کوي، هوا همدا شریر کرای اوس په پاکستان کې حاکم ده او ولس یرغمل نیولی ده.
0: بارل انگار صاحب، با خواهش بداوی او زه ځان په دې پوهول غواړم چې د ذبیح الله مجاهد صاحب یا متقی صاحب یا حقانی صاحب یا حبیب الله اخندزاده صاحب په سره په لاس کې داسې کم نوې دلایل دي چې دغه ستاسي په اند باندې شریره کړی چې دا هغه بقانې کې کم حاکمه ده. زه دې پوښتنې د معلومولو کوشش کوم. محترم خالد پشتین صاحب، یو بل د دې موضوع یو بل اړخ چې څنګه عرفان اشرف صاحب اشاره وکړله چې پاکستان در اصل پالیسی واضح ذکر دی چې په سیمه کې نړیوالو زبر ځواکونو مفادات چې دي هغه دې ټوله قصه کې شریک دي. تاسو وینئ د نړیوالو زبر ځواکونو دغه خبرې نه پرته د مخالفو جبهو سره هم، یعنی امریکا یا فرانس یا روسیا منځنی ختیځ هیوادو یا پاکستان، تاسو فکر کوئ چې طالبانو اوسنی حکومت په منځ کې جنجال یا کمزوري کول په شا باندې ایسنه سه اشاره موجود ده، داسې کوم تصور موجود ده؟
4: بلې، وو په دې کې چکنسته بنیره صاحب، مخکې پروفیسر صاحب ډېر مهمو مسایلو ته اشاره وکړله. زه په مسایلو کې موافق یم چې د منطقي سیاست په فعلي شرایطو کې د افغانستان مسایل، د همسایګانو مسایل، خصوصا د ایران او د امریکې جنگ، دا ټول تر سایه لاندې راوستلي دي. د بلې خوا د روسیې او د یوکرین جنگ دا بل پالو دی د منطقې د تشنج او نارامۍ دپاره، چې پاکستان د یوې خوا څخه موږ وینو عملا چې د جی جی پي سره لاسو ګریبان دی او د بلوڅو ازادي خوانو سره لاسو ګریوان دی، د بلې خوا څخه د افغانستان د خوا څخه یو تعداد ټي ټي پي او بلوڅان په داخل د افغانستان کې د امنیت خرابېدو هڅه کوي او طالبان په هغه کې درسته هماهنګي نه کوي. حتی د ټي ټي پي کمپونه په کندهار، غزنی او په ځینو نورو شمالي ولایتو کې عملا موجود دي، عکسونه یې راوتلي دي، خلک یې ګرځي په بازار کې، خلک یې ټوله ورځ ویني، لهجه فرق کوي. په کندهار کې چې د پېښور سړی ګرځي اوتومات سړی به پوهېږي چې دا د کندهار نه دی، د پېښور دی، برعکس په پېښور چې بیا د کندهار سړی ګرځي خلک به پوهېږي. پس نو په دې اساس دغه مسایل ټوله په یو ډېر غیر انصافانه ډول په منطقه کې شروع دي، چې دا زموږ د افغانستان معضله، خصوصا د پروسه د سیاست یې بچي کړې ده، قرار یې کړی ده، ځکه توجه ټول و نورو طرفو ته ده. افغانستان په اور کې سوځي او دغه د طالبانو موجوده سیستم چې په افغانستان کې دوام لري، هره ورځ چې پر دې تېرېږي افغانستان یو کال شاته بیایي. تا چې وګورئ زموږ یو نسل مکمل په تېر 15 کاله کې بېسواده پاتې شو. داسې ډاکټران یې موږ لرو چې اووه کاله فاکولټه یې ویلې ده، د سټاج دوره یې تکمیله کړې ده، صرف اخري ټیسټ باید ورکړي چې دا ډاکټره اعلان شي، پر کور بېکاره ناستې دي او بېچارهګان یې کار ته نه پرېږدي. پس دغسې یو حالت مخکې انګار صاحب وویل چې موږ اقتصاد محوره حکومت یو یا طالبان اقتصاد محوره دي. زه نه پوهېږم چې انګار صاحب د اقتصاد په معنا نه پوهېږي او که اقتصاد نه ویني، صرف د طالبانو خبره موږ ته اقتباسوي او هغه راته کوټوي. که دی د ملا برادر خبرې کوټې بیا نو دی صحیح وایي، او که دی واقعا غواړي چې اقتصاد ته پیشرفت ورکړي، خو لوږه په افغانستان کې حاکمه ده، خلک د لوږې مري، خلک خپل اولادونه خرڅوي، حتی وچې ډوډۍ په افغانستان کې نشته، بېکاري داد وایي، هره ورځ مصیبتونه روان دي، مرګونه روان دي، جنګونه دي. زه نه پوهېږم دا اقتصاد چیرې دی د افغانستان، موږ یې نه وینو. که دی ماته کرنسي رایدی چې پر ثابته ولاړه ده، اخو د نوټ ته کوم بوتي څه موجوده ده؟ نوټ موجود نه دی. د بلې خوا جهاني کومکونه د پیسو د تقویه لپاره کومک کوي، د بلې خوا د غلا معدنیات چارواد چوریږي چپولیږي، هغه هم درې اندازې پرې د پیسو په ثبات کې یو څه فایده کړې ده. دا خو د اقتصاد په معنا نه ده. اقتصاد خپل ځان ته تعریف لري، خپل ځان ته اصول لري. بودیجه را افغانستان چې جمهوریت تللی دي، بودیجه نور د مزه تللی ده، دی په بودیجه تاکید کوي. کله بودیجه موږ لرو، کله بودیجه ملت ته اعلان شوې ده چې زموږ څو فیصده پیسې د کال عایدات راځي، څونه مصارفات لرو. دا یو شی تا به را تېر 15 کاله کې اورېدلی دي. حال دا چې په جمهوریت کې هر کال د بودیجې د تصویب په وخت کې ټول پروژې اعلان دي د بودیجې عدد معلوم شته مونږ پیسې څنګه موږ بودیجې لرو دوه انکشافي ده دوه غیر انکشافي ده دای شان هیڅ شي نسته ټول شان پټ کی زنه په یوه موږ ولي دا چې خاموشي اختیار کړی ده چې پر هر شی باندې موږ کی پټو او سختګي تعریفات جوړو
0: پښتني
4: تعریفات جوړو
0: پښتني او ز یو ور بیا موضوع تر اگردم بیا کانګار سپ تاسو جواب ویلو تاسو کانګار سپ تاسو ورسته لګ وخت درکم عرفان اشرف سپ د پاکستان باندې د طالبانو چې کم اعتراض دی په وسنۍ تګلارا باندې کې یو غیو ټکی بیا بیا وی څنګه کانګار سپ بوم ویلو چې د پاکستان په پوز کې یو کړی د زبرځواکونو په لمس صدا کار کوي ای د پاکستان ټول پوزوم نه یادای طالبان چې دی افغان طالبان خپل په پاکستان کې د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشرانو ولس مطبوعاتو کې د پوز دی رویت چې په افغانستان کې غل طالبانو خلاف وي جګړه غواړو سنګوري په داسې حالاتو کې ارفان اشرف صاحب دایو اخري حواله درکوم چې سم په وکی چې حکومت د میا شابه شریف دی د مسلم لیگ نون او تاسو ته معلومه ده لږ چې د طالبانو خلاف کومه د عملیاتو تصور نه لري هغه ته په پخوانی دور کې د شابه شریف پنجاب چې اعلی وزیر ورونه ورته وایي دو غوندونه محمود خان سگزی صاحب او مولانا فضل الرحمن نه پرتا د پاکستان کې آیا د پوز دی اوسنی تګلار سره ټول متفق دي ادا د پوز او د حکومت شریک تګلار ده ولس او د ټول د سیغواړي کنه دا یوازې د پوز یو کړی د سنگ چنګار سره فکر کوي په وکیل
5: ګورې چې دا سیدا پورتو کې وایي چې وبو په کمزوري زیزي د بل مرغه په افغانستان کې کوم زمو يرغمان ملګری دي دا غي هم دا احساس نشته دا چې هغه کوم حالت کې دي په دغه یعنی مطلب دا چې د افغانستان حالات سکون دي په افغانستان کې دنه مشته خلک سکون دي هغه باندې هغه خپل سر نخلصي بیا د پولې د فقته مونږ ګورو دلته کې کوم خلک دي هغه خپل یو دا سیستم سره مخامخ دي چې پاکستان کې بظاہر خو شہباز شریف تھا بظاہر خو صوبوں کی حکومتوں نے دی بظاہر خو جمہوری رخ تھا خدا خود جمہوریت نہیں تھا ہائبرڈ نظام تھا اگر الاند فوج سکون دا اغا دا مشرتابہ دلاند چمتو دا اگر کوئی نسل ڈلش تھا نہ سے دلت حکومت تھا نہ دلت سے یونیورسٹی تھا نہ دلت کے زمون یو عام جونش تھا اگر کے مونگ ریاست نا یو بل پلاؤ تھا بل رائے اظہار ہو جس تاثر خبر کام ما ته هم هر وخت یې رہی د ما خو ملګری افغانستان کې دی هغه خو د طالب سایډ واخلی مونږ خو هغه سایډ نه شو پسته ویل چې مونږ ته الته افغانستان کې خپل لونه ډیر عزیز دی مونږ ولې سیر طرفداری د ریاست نه د پکار زما مطلب دا دا چې پاکستان کې سکلا د فوج فیصله وشي میډیا نه ونسا تعلیمي ادارو پرې تعلیمي ادارو نه ونسا سرکاري چارواکو پرې څوکم دی بیوروکراسي دا یا بلکہ سکو پارلیمان دا آغا ہم یو سرکار یو برخہ جوڑا شوی دا حکومت ہم پکی راشی نوزا دا ویلن غارم سا پاکستان فوج سرا ٹول مجبورن ولاد دی ولی سا دا پاکستان معاش افغانستان سرا تل رشوی دا پا زنا برخو کے کا پاکستان آئی ایم ایف نا فنڈ خلی نو دا واضح خبر ادا سا افغانستان بنے و دی امریکی پالیسی تائید کئی کا پاکستان سعودی تمخت کی گی یا قطر تمخت کی گی دا ڈیرا واضح خبر ادا سے دوڑو ملکنو پالیسی وہ پاکستان مانی پا افغانستان کے
0: خود کی دیکھیے یو دیکھیے پروفیسر صاحب جو خبر ہے بالظان پو کول غوڑن دا ډیر مهم زیتا سی وای چې پوز چې سو غوړی هغه کیږي خو پاکستان کې ګور استاد پشانتي یا سوچ لرو کې خلکو مشته یو لیبرل یا سوشلیست تصور لرو کې خلکو مشته ډیموکراسي جمهوریت باندې یقین لرو کې خلکو مشته او په یو ځنی سیاسي مشران چې دی هغه همیشه یو واضح او آزاد موقف اختیار کړی دی په دې سره لوي افتکالو کې پاکستان پوز په افغانستان کې د پاکستان د اسلامي جهاد او د اسلام د تصور مفکوره پاکستان په ولز باندې منله ټیک شو اوس نه صاف ورته وچ داسې نه ده فدل هندستان دی یا فدل خوارج جو دښمن دی څنګه د پاکستان ولز په سلويخ تو کولو هغه مفکوره چې ورته ور مضبوط ور داخل کړي وا هغه هیر کړه اوس بیا د پاکستان په دې خبره یقین کو چې وو د فدل خوارج دی یعنی پاکستان کې د دې تصور یا د سوچ لپاره اکیډمیا یا داسې آزاد خلک بالکل ختم شوی دی چې هغه په دې باسو کې چې پاکستان تم څنګه وای سلويخ کړي
5: افغانیت مسالہ دا نہ دادا اسلام مسالہ دا نہ دادا جہاد مسالہ دا دا جیو پولیٹیکل اکانومی دا دا ڈبل گیم دا دکی دور لویا پیسہ انوالو دا ساغا دا ڈرگز منی نہ ونسا دا بلیک اکانومی دا په د ریجن کې کاغه افغانستان د پاکستان بارډر دا ور سره به شمول ایران او کله پدا باندې لوی ډرګز وزیر دتا مخکې ګولډن ټرایانګلو اوس ګولډن کریسنت دا ورته یې درې ملکونو ته د کشان تور سره وګوره دلته کې په وار آن ټیرر کې سوره پیسہ روانه ده لکه پولیس نه ونه سا فوج پورې هغه سوره پیسہ په دسته شلو دوشتو کالو کې بهر ملکونو نه یا بیا اوس بهر ملکونو نه ورکې زموږ ټول بجټ سکون ده یعنی فوج وایي سما شپېته زره آپریشنې کړي دي نو څوک دا تپوس نشي کوی دا شپېته زره آپریشنې چیرته شوي دي خو هغه ټول په واچرو کې ریکارډ کې هغه د پاکستان او افغانستان بارډر باندې ټول آپریشنې دی منتقل کی زمو مقصد بنیادی دا تاسو دا ویل غواړم چې دا مذہب وا گزار کوي دا افغانیت وا گزار کوي دا اکانومی دا دا معاش دا لویا برخه د پیسو دا اوس په ګون حال تر راغلي لکه زه په یونیورسيټي کې ټیچ کوم سبق کوم وار آن ټیرر نو پهلا سالور یونیورسيټي وی په خبر پختون پاکي نن 34 یونیورسيټي دي دیش یونیورسيټي زاته شوی دي دا چانا کړی دي ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن دا وار آن ټیرر په څو باندې جوړ شوی دي د مخکې یونیورسيټي ګرانټ کمیشن دا یونیورسيټي نه ټول هما په یونیورسيټي کانفلیکټ سټډیز یو لوئر ډیپارټمنټ د امریکای جوړ کړه کرمینولوژي امریکای جوړ کړه ټول ډیولپمنټ د وار آن ټیرر په څو سره کوم اکونومي راځي هغه ته ما په دې پوهه کا چې یو پروفیسر هغه کلا اسسټنټ پروفیسر نه جوړیږي هغه به یو هیډ ډیپارټمنټ لاګي او هغه لاندې پورا یو معاشي نظام جوړیږي هغه کې به پروفیسر ولې انکار کوي زما صحافی ولې دا انکار کوي هغه اسامه بن لادن اکروس د بارډر ورته چې هغه ولې د افغانستان ته ورغلو کارځي ولې هلته ناستا هغه چغه نه وایي تازه دا وایي نور خلک د اکانومي ته ناستي چمتو دي انتظار کوي شروع کیږي
0: سمه ده یعنی څنګه د ولس ذهن کنټرول کولی شي هغه تاسو وضاحت وکړل بته تاسو څلور دش پوهنتونونه دي بس په دې موضوع باندې خو زما ما معلومات داري چې تنخواګان شاید نشته دي پوهنتونونو کې زیاتره استادان دا ګیله کوي چې تنخواګان نه راځي پوهنتون نشته دي اخبار له بل موجود انګار سره بلګ شاتره سره پاتې کیږي که تاسو د خالد پښتون سره او وجه دا ده چې
5: هغه انتظار کوي چې افغانستان کې د خدای نه خاصه بل یو کړی پیل شي نو د تنخواګان به شروع شي
0: تنخواګانې براشي پاکستان کې افغانستان کې اړې ګړې جوړ شي پاکستان په اندون د تنخواګانې براشي انګار صاحب کتا سي دغه په خالد پختون سي په دغه پختره باندې چې اقتصاد محوره پالیسی تاسو کې دفاع کول غواړي او کې بیا ځي بل پختون د کوم مسله وخت کم پاتې کی خوري لږه باس کنه کوي په هغه باندې غواړي جواب ورکړي کنه بل پختون دلار شم
3: زه کومه خاصه کومنت نه لرم زه کالته نړیوال بانک هم راپور خپره کړی دی او ملګری ملتونه هم او نور سازمانونه هم تاسو هغه ته مراجعه وکړئ ان شاء الله خپل ځواب ته بیا رسیږي
0: نړیوال بانک څه ویلی دی
3: نړیوال بانک هم دا ویلی دی چې د 2021 نه تر اوسه پورې د افغانستان جی ډی پی 100% هغه رشد کړی دی
0: سونه سوا شوی دی جی ډی پی سوې چې سونه براتلې دی څه وای تاسو موږ ته کوټ کولای شئ
3: تاسو هم داوس وګوره شو خو هم داوس د افغانستان جی ډی پی
0: تاسو لوستل هغه تاسو کوم ریپورت ما ته کوډ کو انګار سیو سو تا
3: اتلس میلیارډ ډالر ته
0: او دغه بنیادی علت څه دی د یو سویلی په ریپورت کې
3: دا چې اوس زیربنای کورونا په افغانستان کې کیږي په خو خو
0: بهرنۍ کومک بهرنۍ کومکونه foreign funds
3: بهرنی کومکونه نه
0: د نوټ په بنیادی سره جی ډی
3: پی چې دا یو وری پوشي په ګراس ډومېسټک پروډکټ اوي یعنی کوردن نه سمته
0: تولید ابسولوټلی ابسولوټلی ښه بهرل تاسو جواب ما وخت اوس دا وایي چې په اوسنۍ
3: ګاونه یا بیا هغه اف ډی آی د فورین ډایرکټ انویسټمنت یا هغه بیا بهرنی مرسته بیا
0: انویسټمنت نه نه نه انویسټمنت دیر از نو انویسټمنت څنګه نه نه انویسټمنت نه دی هغه کومک سم ده مهرباني
4: اجازه کیږي چې نړیوال بانک د جی ډی پی راپور توه د 2000 څخه جی ډی پی راکړه ته سوي ده د 10 میلیارډ دغه د مخه څخه د 10 میلیارډ

د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو تر جشن وروسته په کابل کې دویم مشهور جشن د سمبولې د نهمې نیټې د لمانځلو مراسم خلکو د پښتونستان ورځ بلله او رسمي نوم یې له پښتنو او بلوچو سره د پیوستون ورځ وه. په دې ورځ به خلک د پښتونستان په څلور لارې کې انقلابي ویناوو، غربنده ډولونو ته د اتڼونو، مارشونو او بیرغونو رپولو نندارې ته راټولېدل. د ټولې افغان میشتې جغرافیې څخه به مشران راتلل او د پښتونستان په څلور لارې کې به د اوبو فوارو داسې نڅا کوله چې هغه مهال یې په سیمه کې بل ساری نه و.

0: چه هر کانه گران ما ته لکه لال د بدخشان دی، دا مو روح او دا مو سا ده، دا زموږ پښتونستان دی، دا زموږ پښتونستان دی. د پردو لالونه زار شه د دې شاړو د میرونه، د دې دنګو دنګو څوکو له دې ښکلو منارونه، غلیمانې صدقه شه له دې بوټو د اغزونه. هر سهار چې زیارت ته د خوشحال روح را روان دی، دا زموږ پښتونستان دی، دا زموږ پښتونستان دی. د افغانانو څو نسلونه د استاد اول میر له دغې پارونکې ترانې سره راویښ شوي او په ملي تاو یې ګرمه وینه په وجود کې راڅرخېدلې ده. د پښتونستان د جشن کیسه له کومه راپیل شوه؟ په 1948 کال کې چې د هند لویه وچه وویشل شوه، نو د پښتنو سیاسي مشرانو د پښتون میشته وطن د خپلواکۍ غږ پورته کړ چې د انګریزانو لخوا وځپل شو. پښتنو په سیاسي او پوځي برخه کې د خود ارادیت حق په رڼا کې د خپل برخلیک ټاکل غوښتل. خو انګریز په یو تپل شوي او جعلي ټول پښتنه کې خبره دینی او عقیدتي کړه چې ګواکې پښتانه به یا له مسلمان پاکستان سره یوځای کیږي یا له نامسلمان هندوستان سره. د پښتونخوا په غرونو کې د ایپی فقیر جګړه د انګریز او پاکستان دواړو په وړاندې روانه وه او د پښتونستان د جمهوریت غږ یې راپورته کړی. په سیاسي ډګر کې باچا خان او نورو مشرانو د خپلواکۍ مبارزه کوله، خو نوي زیږیدلی پاکستان د ځواک په کارولو د پښتنو او بلوڅو وینې بهولې. د 1948 کال په اګست کې د 400 عام وژنه وشوه. یو کال وروسته د 1928 شمسی کال په پسرلی کې د عبدالحکیم خان په مشرۍ د تیرا پښتنو د پښتونخوا سور بیرغ ورپاوه، او د همدې کال د سنبلې پر 9 د ټولو پښتني قبایلو مشران د کابل په یوه لویه جرګه کې سره راټول شول او د پښتونستان د خپلواکۍ تړون یې اعلان کړ. په دې تړون کې له بلوڅو سره د پیوستون پریکړه هم وشو او دواړو ولسونو په خپله اراده د خپل برخلیک د ټاکنې ژمنه وکړه. دا پریکړه هم وشوه چې هر کال به دغه ورځ د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د افغانستان خلک او ملي حکومتونه هم د دې مبارزې او داعیې په ملاتړ ودرېد. د پښتنو او بلوڅو د خپلواکۍ هڅه تر نن پورې روانه ده. خو د سنبلې د 9 نیټې لمانځنې خپلې لوړې ژورې لرلې، کله خورا شاندار لمانځل شوې او کله یې له کال هندارې څخه د ورکېدا هڅې شوې دي. راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: د اگست 1 یا د سنبلې 9 په افغانستان کې د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځې په نامه یادیږي، هغه ورځ چې له 2 لسیزو ډیر تاریخ لري. 1947 کې د پاکستان له جوړېدو وروسته د افغانستان او نوي جوړ شوي پاکستان ترمنځ د اړیکو په برخه کې یوه مهمه موضوع د ډیورند پورې غاړه د پښتنو برخلیک وه، چې له تاریخي پلوه د افغانستان یوه برخه خلق وه. د پښتنو د برخلیک موضوع د دواړو هیوادونو پر اړیکو سیوری وکړ او په خپله د پښتنو لپاره یو تاریخي ناورین رامنځته کړ. په 1949 کال کې پغمان کې د پښتنو او بلوڅو مشرانو او سیاسي څیرو د خپل راتلونکي په اړه یوه جرګه وکړه. د جرګې د نورو مهمو پریکړو ترڅنګ یوه پریکړه دا هم وکړه چې هر کال باید د 1 نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون یا د پښتونستان ورځې په نوم ولمانځل شي. په 13 لسیزو کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل او ځینو ولایتونو کې په رسمي مراسمو، ویناو، مشاعرو، فرهنګي پروګرامونو او میلو سره لمانځل کېده. کابل کې به ځانګړي مراسم جوړېدل او د پښتونستان د مسلې په اړه به ویناوې او فرهنګي پروګرامونه کېدل او لوړپوړو دولتي مشرانو به پکې ګډون کاوه. د دې ترڅنګ به د کوزی پښتونخوا سیاسي مشرانو ترڅنګ بلوڅ مشران

0: له 2000 لومړی کال وروسته د جمهوریت نظام پر مهال دا ورځ یو ځل بیا په رسمي کچه ولمانځل شو. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل او ولایتونو کې غونډه جوړولې او د پښتنو او بلوڅو قومي او سیاسي استادو پکې ګډون کاوه. په اصل کې د وګي نهمې کیسه یوازې د یوې ورځې د لمانځلو کیسه نه ده، بلکې د هغو ګډو ملي او فرهنګي ریښو د یاد ورځ هم ده چې د یوې کرښې په دواړو غاړو کې خلک له یو بل سره لري او د خپلوۍ په مزو سره تړلي پاتې دي. روح الامین یزای، لندن.
1: راځئ په نننۍ سپړنه کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ وپیژنو. دې ته ځیر شو چې څو اویا کاله وړاندې څه روان وو او له نننیو پیښو سره یې بنسټي توپیر او تړاو څه دی. اولې نږدې 8 لسیزې وروسته لا هم د دوو لویو ولسونو یعنی پښتنو او بلوڅو وینې بهول کیږي، خو د خود ارادیت او خپلواکۍ حق یې څوک په رسمیت نه پیژني. آیا د تاریخي افغانستان د وجود له بشپړېدا پرته به سیمه ثبات ته ورسیږي؟ له موږ سره میلمانه دي د متحده افغان تړون بنسټوال، غړی، څېړونکی او لیکوال ښاغلی ډاکټر سید عالم محسود. په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات او څېړونکی ښاغلی امیر ګران، دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. پوښتنه به له ښاغلي ګران څخه پیل کړو. ښاغلی ګران، تاسو ښایي د ډیرو هغو کلونو د جشنونو او مناسبتونو شاهدان وئ چې په دې اړه په افغانستان کې، په کابل کې او په نورو ولایتونو کې نیول کېدل. ښایي په دې اړه ستاسو مطالعات له نږدې څخه نوي څه ولري چې دغه ورځ څه ډول یوه ورځ ده، ولې نهم د سنبولې، ولې په دې ورځ له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون لمانځل کیسه څه ده؟
2: ډېره مننه کوم قدرمن لیوان صاحب، تاسو ته د افغانستان انټرنیشنل د تلویزیون کارکوونکو، لیدونکو او د باس محترم میلمه ډاکټر صاحب سید عالم مسعود ته هم سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. تاسو په خپله مقدمه کې یا سریزه کې د پښتونستان د ورځې په حقله باندې ډېر دقیق او تاریخي معلومات وړاندې کړل. زه په دې نظر یم، اول خو دغه د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ چې همدا نن یې 9 کاله کیږي، که له 1948 1 د اګست څخه را حساب کړو، نو دغه ورځ ټولو افغانانو ته که نړۍ په هر ګوټ کې دي او همدارنګه پښتنو بلوڅو ته مبارکي وایم او هیله ده چې دوی خپلو اهدافو ته او خپل هغه مرام ته چې هغه ټاکل شوی و د بلو په جرګه کې هغوی ته ورسیږي. زه په دې نظر یم لیوا صاحب چې په خپله د افغانستان د دولت له سیاست څخه وړاندې هم د پښتونستان په نوم باندې یا د پښتونستان د ورځې په نوم باندې حرکتونه یا هلې ځلې او مبارزې موجودې ولې. مثلا موږ په دغه حقله باندې د پاچا خان هلې ځلې چې هغه په تعلیمي اصلاحي ساحه کې په پښتنو په سیمه کې چې هغه وخت صوبه سرحد پالو او همدارنګه د اصلاح افغانه په نوم باندې چې کوم غورځنګ رامنځته کړ، بیا وروسته یې چې د خدایي خدمتګارانو په نوم باندې کوم بنسټ رامنځته کړ، دغه له پامه نه شو غورځولی او د دغه په څنګ کې

0: په نظر باندې چې په خپل په وزیرستان کې د حاجی حاجی فقیر دی ای پی دغه مبارزې دغه جدوجهد هم لپاره نوڅو غوځول او بل دا د سی د پښتونستان د ورځې په حق لباندې آیا ورځ رښتیا هم د افغانستان د دولتونو اختراع ولا یا دغونه وشتلو او دا د دغه ورځې په حق لباندې مخکې هم دغه په هند کې یا مثلا په پښتونخوا کې په صوبې سرحد کې موجود ول. ما ځینې اسناد چې لوستي دي یا ځینې لاسوندونه چې له ما سره هم موجود دي مثلا د جواهر لال نیرو له آرشیف څخه دغه په هند کې په هغه وخت کې په سیالته برطانوي ښکېلاک مسلط ولو هغه وخت کې دغه د پټانستان په نوم باندې دغه ورځ موجوده وله. هندیانو به یا د انډین نیشنل کانګریس ګوند چې وو هغوی به دغه ورځ د پټانستان په نوم باندې یادوله. او په دغه وخت کې چې بیا په دوهمه عمومي جګړه کې په برطانوي هند کې استعمار هم په اروپایي جبهه کې او هم په آسیایي جبهه کې له اقتصادي ستونزو او وځپل سو په دې حساب باندې نو دلته ولو چې دلته د نیلي وچې د ازادۍ غورځنګ هم ډېر دا په چټکۍ سره روان و. په دغه وخت کې د کانګریس د ګوند مشر مولانا ابوالکلام آزاد و چې هغه له 1909 څخه تر 1908 پورې هلته د دغه ګوند مشر و. پاچا خان خدایي خدمتګارانو او ضمناً کانګریس ګوند په ګډه سره همکاري کوله او هغه وخت و چې په 1908 په دغو کلونو کې په صوبې سرحد کې د ډاکټر صاحب خان په مشرۍ باندې عبدالجبار خان دغه په مشرۍ باندې د کانګریس د ګوند حکومت هم جوړ شو. په 1908 په دغو کلونو کې سې انګریزان په دې پوه شول چې موږ باید له دغې سیمې څخه ووځو. نو دلته لارد ماونټ بیټن راغی او بیا هغه دغه ومنله. دا چې ومنله نو دلته دوه خبرې رامنځته شوې. درې، یو دا ولو چې دغه سیمه باید په هندوستان او پاکستان باندې وویشله شي او هغه هلې ځلې یا هغه تحریک چې پاچا خان د پښتونستان یا د پښتنو د حقونو د حاصلولو لپاره بلوڅانو د دغو لپاره مبارزه کوله لارد ماونټ بیټن ته او همدارنګه د هند د کانګریس ګوند ته یې دغه ویلي وو چې موږ ځان ته پښتونستان غواړو. نو هغه بیا ونه منل شو. هغه ونه منل شو په دې فیصله وسوه. لارد ماونټ بیټن په دغه وخت کې پېښور ته راغی. په پېښور کې د هغه وخت کې صوبې سرحد والو د صوبې سرحد ګورنر سر اولیپ کیر و چې هغه یو کتاب د پټان په نوم باندې لیکلی دی. نو هغه د خدایي خدمتګارانو سخت دشمن و، سخت ضد یې و. هغه له قبایلي قبایلي څخه هغه خانان پولیټیکل ایجنټ په وسیله باندې سره راوستل او دا لارد ماونټ بیټن ته یې ورښکاره کړل او ضمناً دا د خدایي خدمتکارانو غوښتنې یا د هغوی دغه کوم شعار چې ولو دغه یې اګنور کړو او له دغه څخه یې سر په نظر وکاو. او دلته بیا داسې فیصله وسوه چې پښتنو ته یا خدایي خدمتکارانو ته یې ویلي چې موږ به تاسو ته بیا داسې کار وکوو چې کوم وخت ازادي رامنځته شي او دا سیمه وویشل شي نو بیا به تاسې هلته یو ریفرنډم به وشي. او دغه ریفرنډم هم لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله دا یو جعلي ریفرنډم و. هغه ریفرنډم و چې هغه جالی ولو او هغه د مسلم لیگ قیوم هغه په داسې وخت کې وسو چې هلته خدایي خدمتګارانو دغه ریفرنډم بایکاټ کړ. دا ځکه دغه په داسې شکل باندې وسو چې مثلا دوه صندوق ول، د یوه صندوق له څنګه سره قرآن شریف و او د بل صندوق له څنګه سره د هندوانو مقدس کتاب و. نو خلکو ته یې ویلي چې تاسې کومه یوه ته رایه ورکول. هغه د خلکو مذهبي احساسات خو دغه ول چې باید د پاکستان لور ته یا د قرآن شریف خواته رایه ورکړي، او دغه هم 52% ول. نو دغه اصلي او جعلي ریفرنډم ولو په تنها په اداري ساحاتو کې وسو، او خدایي خدمتګارانو دغه ریفرنډم بایکاټ کړی ولو.
1: ډیره مننه قدرمن ګران صاحب، د دې بحث دوام ته راګرځو. یعنی بالکل ستاسو خبره سمه ده چې د پښتونستان نهضت او غورځنګ په حقیقت کې د همدغې حق تلفۍ چې په دې ریفرنډوم کې او هغه څه چې تر دې پخوا وشول چې تاسو ورته اشاره وکړله، د دې په مقابل کې یو غبرګون و، یو عکس العمل و چې بیا وروسته دوام وکړ. د دې بحث دوام ته به راځو. زه غواړم له ډاکټر صاحب نه په همدې ځای کې وپوښتنه وکړم، بیا به بیرته تاسو ته راشو. ډاکټر صاحب، یوه خبره چې د ډیورنډ کرښې اغاړه پښتنو ترمنځ کیږي او یو شمېر له تاریخي واقعاتو له جزئیاتو ناخبره خلک چې ترې وبریده د پاکستانی یا پنجابی روایت تر تاثیر لاندې راغلی، هغوی وایي چې موږ خو افغانانو او افغانستان پریښودو. حال دا چې د 1949 کال دغه لویه جرګه او بیا هر کال د ګڼو مشرانو راتګ، د باچا خان دلته اوسېدل او د افغانستان د حکومت هر اړخیزه پالیسی په دې برخه کې، دا جدا په دې معنا و چې نه افغانانو د ولس په توګه سره لدې چې د ډیورنډ معاهده او د نور معاهدې ولس نه وي کړې، په هیڅ ډول یو ولسي ډیموکراتیک نمایندګۍ چا نه وي امضا کړې. یو مجبور امیر یې کینولی و او له هغه سره لاسلیک شوی وی، دا د افغانستان د خلکو نظر نه و. خو بیا هم وروسته نه ملي حکومتونو او نه هم ولس ملت دغه داعیه پریښودله. آیا د پښتونستان ورځ نه هم د سمبولې بیا بیا لمانځل د دغې غلطې ادعا رد نه و؟ دغو پښتنو څه احساس درلود له خپل تړاو سره چې له افغانستان سره یې درلود؟
2: د ټول ناول خو جی ستاسو ډیره مننه، د ګران صاحب ډیره مننه، ستاسو ټی وی او ستاسو اوریدونکو ډیره مننه. د ستاسو سوالو دا بحث که لږ سره یو ځای کړم، د پاکستان جوړېدل او دغه د پښتونستان جشن او لمانځل، پښتونستان قرارداد، دا څلور وجوهاتو د دي. اول دا و چې اوریدونکو ته به دا پته نه وي چې دا پاکستان اوس چې کم جوړ شوی دی، دا اوسنی د پاکستان خلکو نه دی جوړ کړی، دا بنګال جوړ کړی و. اوسنی پاکستان کې یوه صوبه هم د دې په حق کې نه وه، او په سند کې په آخرنۍ کې په یو ووټ په اسمبلی کې ګټلی، په صرف په یو ووټ. بلوچو د سره نه نه ورسره، برټش بلوچستان نه و، خیبر پختونخوا یا صوبه زرحت چې په وخت کې ورته وي، پنجاب هم نه. نو یو وجه خو دا. دویمه وجه دا وه چې بلوچ سټیټ یونین چې کوم و، یو خو برټش بلوچستان و چې پښتون او بوکتی او مریو قبایل و سره. دویم بلوچ سټیټ یونین چې کوم و، هغه په وخت کې هم ځان له بیرغ لرلو، هغه آزاد و، یعنی نیم آزاد و. درېمه وجه چې کومه ده، هغه تاسو دواړو ذکر وکړو، هغه د پښتونستان قرارداد و، 1 جون 1948، چې نه نه موږ خو د هندوستان د تقسیم خلاف یو، د هندوستان دا د وشي نه، پاکستان هم موږ پښتونستان غواړو. بیا څلورمه وجه چې کومه ده، هغه دا ده چې دغه سیمې د افغانستان سیمې وي، دغه د انګریز په وخت کې تللې وي، د ګریټ ګیم په وخت کې تللې وي. نو انګريز چې لاړو نو د افغانستان د پوره دلیل جوړېدو چې او وی چې نه دا واپس مال راکړه کنه زما خپل سیمه مال راکړه اوس دې خلکو سره وختل خلکو بالکل هم دغه وختل چې دا پاکستان یو د ببنو کې په ټول بنو کې لنډ به د سوشل میډیا چې کم تاسو یې د وجه د کم د پاکستان لاندې دی او اثر لاندې دی د پنجاب د میډیا اثر لاندې دی په ټول بنو کې د پاکستان د جوړدونکو په حق کې څوک نه و یو دمساز نوم یو هغه په حق کې وو او چې پاکستان جوړ شو ټول بنو حیران وو چې دا څنګه جوړ شو نو هغه یو متل تر اوسه پورې خبره متل کیږي بار بار چې پاکستان د جوړوا اوس ورته تامشا دمساز کیر دې رانشا دی ویج کې دا دمساز جوړ کړی دی دا جنا نه یادولو جنا نه پېژندلو چې دا غني دمساز جوړ کړی نه دا خامخ د ذکر وکړو دا هسته پاکستان نو خبر خلک دا نو دا ټول خلک دا چې کم دی نور له سبا او نسل وخت ته ذکر کوي په افغانستان کې کابل جرګه دغه د فکری په خو بیا ښکارو چې پاکستان او د انګريز فرق دا دی چې هر و یا مغه دا هغه دی کته بدل ده زکه چې دا ټول په پاکستان جوړول کې چې کم کردارونه وو دا ټول د پته واج د انګريز کردارونه وو لکه څنګه چې اوس تاسو د سوشل میډیا خبره کوي چې دا خلک چې سو کوي چې ګنه مونږ خو افغانستان پریږو افغانستان څنګه پریږي هغه بیا ځان له وګړي بهستي نو زکه دا جشن ام خپل دلیل درلودو بلوچ خپل دلیل درلودو باچا خان خانشي د سمد چکزي فقير ایپری هم د دلیل درلودو جمعیت المهم هم اور سره پدې کې جمعیت احرار هم اور سره پدې بنو جرګه کې نو دا په دلیل مو مقبول مو او دا د اولس حقو او دا د افغانستان حقمو
1: ډیر زیاته مننه پوزړه پورې ټکو ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب د مسلې ته د دومره برخه بیا وچیړو چې څنګه بیا دغه تړاو د بلوچو او پښتنو ترمنځ رامنځته شو او تر نن پورې د صورتحال څنګه د دې بیرته راځمه ښاغلی ګران تاسو د خپل بحث په دوام کولای شئ دې ته اشاره وکړي چې ښه یعنی ریفرندوم ونه منل شو د پښتنو له خوا بایکاټ شو د سیاسي جوړښتونو له خوا نه قدرمن ډاکټر صاحب ویلي چې آتا په قبایلی سیمو کې خلک بيخي خبر نه و چې څه روان دي پاکستان جوړیږي څنګه په دې وخت کې د افغانستان موقف څنګه و جدا له دې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د جوړېدو په وړاندې منفي رائے ورکړه نور په ملي سطحه په فرهنګي سطحه د دې په وړاندې خبرګون څه وو چې دغه سیمه همداسې د افغانستان څخه بیلې پاتې شوې او د یو نوې هیواد پورې وتړل شو
0: قدرمن لیوا صاحب ما کوم چې مطالعه په دغه حق باندې کړې ده هغه دا دی چې افغانستان دولتونو مخکې دومره انټرست یا دلچسپي په دغه حق باندې نه دی شوولی مثلا ما مخکې ارز وکاو چې د پټانستان په نوم باندې دغه نوم هلته په هند کې د هند په مطبوعاتو کې په سیاسي محفلونو کې راڅرګند شو دا له 1948 نه مخکې وو بیا په 1948 کې هغه د پو بنو کې یوستم د جون باندې مخکې ډاکټر صاحب مسیدن ورته اشاره وکوله هغه ته د خان امیر محمد خان په مشرۍ باندې کومه جرګه شي وسوله په بنو کې هغه کې خدای خدمتګاران ول د صوبې سرحد د کانګریس د ګوند غړي ول د وزیرستان څخه د ای پی فقیر صاحب حاجی مرزا علی خان او دغه نور ملي شخصیتونو مبارزو شخصیتونو په دغه کې ګډون کړی او دوی دا فیصله وکړه چې موږ نه هندوستان غواړو او نه له پاکستان سره یو ځای کیږو موږ آزاد پښتونستان غواړو دایو او بل بیا ورسلی غنسی په 1928 کې هم دغه پارټیشن رامنځته شو په دغه وخت کې هغه د هغه ریفرندم وسلو یو جالی ریفرندم ولو بالغنه پاچا خان او د افغانستان حکومت هم په دغه وخت کې بیا په 1929 په جولای په میاشت کې یوه لویه جرګه راوغوښتله. په لویه جرګه کې هلته داسې اوسي حالات بدل شول. حالات مثلا محمد هاشم خان صدراعظم لرې شو په یوځ باندې شاه محمد خان صدراعظم له دومې نړیوالې جګړې څخه وروسته ځینې اصلاحات رامنځته کړل. په هغه اصلاحاتو کې مثلا د کابل شاروال ډیپلوم انجینیر غلام محمد فرهاد سلو دغسې ملي شورا ته د ویشو زلمیانو د ندا خلقو دغه وغو سیاسي ګوندونو سیاسي چیرې را دننه سولې. هغوی ځینې مطالبې لرلې، غوښتنې لرلې. له هغو غوښتنو څخه یوه غوښتنه دغه هم وله چې مثلا د پښتنو بلوڅو سره د پیوستون ورځ یا د هغوی سره د هغوی د حق خود ارادیت البته دغه هلته ویل کېدل لپاره مبارزه دغه باید چټکه شي. همدغه اصلاحاتو یا شاه محمد خان صدراعظم هم یا جلال آباد ته راغی. په جلال آباد کې یې یوه وینا وکړله او همدارنګه په پاکستان کې کوم وخت چې محمد علی جناح مړ کو دا په دسیسه باندې مړ شو دغه ډاکټر صاحب سید عالم ته به دا خبره ټیکه معلومه وي. داسې ناروغه ولو هم هغه امبولانس چې باید ته زر ورسېدلی وای هغه یې خراب کړی ولو او ونه رسېد. ما د پاکستان په میډیا کې لوستی دي. نو بیا وروسته له هغه خواجه نازم الدین گورنر جنرال شو. هغه پېښور ته راغی. په پېښور کې وویلې چې دغه قبایلي پټاره او ضمناً صوبۍ سرحد دا د پاکستان لا یتجزا جز دی. دغه وینا چې ده وکوله دا خلاف د هغه ویناوو یا د هغه کړنو یا د هغه وعدو چې محمد علی جناح قبایلي خلکو مشرانو ته ورکړی ول یا د افغانستان له حکومت سره. مثلا مارشال شاه ولی خان هلته کراچۍ کې په پیر سو هغه ورغلی و له څنګ سره یې یو ډیپلومات ولو صلاح الدین سلجوقي صاحب. نو خبره دلته دا وله چې بیا افغانستان هم مجبوره شو او ملي شورا دغه وغوښتل چې باید هغه ټول قراردادونه چې هغه له انګریز سره سوي دي چې هغه د ګندومک وټلې معاهده وله د 1893 د ډیورنډ موافقت نامه یا توافق لیک ولو او دا په امیر عبدالرحمن خان باندې تحمیل شو او همدارنګه د شکارپور معاهده دغه ټولې سي افغاني سیمې چې هغه یې له لاسه ورکړي وي دغه قراردادونه باید الله وسي. بیا وروسته له هغه نه په تیرا کې هم هغه دی په 1929 کې یوه که دوه میاشتې وروسته د افغانستان د دغه لویې جرګې څخه هلته هم یوه جرګه وشوه د اپریدیو د قوم او هغو هم دا فیصله وکړه د پښتونستان بیرغ او ضمناً د پښتونستان نوم او ازادو دغه یې تایید کړله. او له هغه وخته را په دې خوا دغه د پښتونستان په نامه باندې سیاست د افغانستان د دولتونو د خارجي سیاست یو محوري برخه شوله. خصوصاً د 1953 څخه تر 1963 کاله پورې کوم وخت چې مرحوم محمد داود خان صدراعظم ولو بیا بالغه هغه هم په د جمهوریت په دوران کې په دغه اخیر وختو کې 1960 کې لږ داسې ما چې ځینې رسنۍ لوستې دي او یا لاسرسی ورته لرم یا هلته پاکستان کې چې ما هم مطالعه درلوده هغه دې ته اماده شوی ولو چې دغه باندې له دوی سره یوې موافقې ته سره ورسیږي. دلته مهمه خبره دا ده چې پښتانه او بلوڅ ازادي غواړي. همدا اوس د پی ټی ایم مدني خوځښت دی دا په ډیره میړانه سره مبارزه کوي.